Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Dobrom jutro, dobro ljudi, dobrom jutro 10 do 7, dobrom jutro 6 sati i 50 minuta. Ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program na 97,5 MHz. Program za ponedeljak 21. septembar 2026. godine. Sudo Emersu sa vama, dobrom jutro. Dobrom jutro, trenutna temperatura u gradu je 13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 99%, vjetra ima sjevernih i sjeverozapadnih smjerova 2 km na sat, vidljivost do 9 km. Dobrom jutro. Danas pred nama jedan lijep dan, ugodan dan, nakon onih velikih omora i vrućina, ovo će baš biti lijepi dani.

Biće nešto malo oblačnosti, više sunca i tako će biti tokom cijelog dana. Treba će vam i sunčane naočale kao modni detalj, ali i kao privjesak. Obućite se slojevito da biste se mogli po potrebi kasnije malo raskomotiti, jer sada je trenutno oko 13 stepeni Celzijusa, preko dana će to ići do 23-24. Dobro vam jutro! Kažete li na put, želimo vam puno sreće za volana, želimo vam uspješnu vožnju, želimo vam bezbrižnu vožnju, da zdravo, bezbrižno, veselo stignete na svoje destinacije, svoja odredišta. Pozivamo vas da vozite oprezno, da izbjegavate rizična priticanja, da držite ustojanja između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Poseban oprez i pažnja i ovoga jutra u samom centru Bosanske Krupe se očekuje pojačana promet vozila i pješaka. Ponedeljak je pijaca, više ljudi, više cesta, više kamiona, aviona, motornih vozila i ostalog na nogama, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, podići vozačku i saobraćajnu toleranciju, sigurnost i kulturu na najviši nivo. Dakle, bit će puno više ljudi jer je ponedjeljak, tokom jutra i prije podneva, po pozivu svima vama na oprez. Također vas pozivamo da kroz kanjon rijeke Une vozite maksimalno oprezno, jer je tamo moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobar prijem našeg programa. 7 je do 7. Vi ste čuli Albinu Surguć iz Bihamka. Čućete vi jednu Ređić, odnosno sada jednu Sediću u prvim jutarnjim vijestima. Čekat ćemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Zajedno ćemo slušati hit dana sa La Italianom, okusom italijanske kuhinje. Sa termom BiH koji vas ljeti grije, zime hladi, ćemo, odnosno zime grije, ljeti hladi, termo BiH naš prvi pravi partner, čućemo vremensku prognozu. Biće prostora za vaše i čestitke i lijepe želje, obavijesti oglasa, marketinga, govorit ćemo o ljudima i događajima na današnji dan, imat ćemo i gosti u našem studiju. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Sudo Emir su sa vama, 6 je do 7.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Četvrti akademski bosansko-hercegovački neurološki forum, koji će 25. i 26. septembra u Sarajevu okupiti neurologe, neuropsihijatre, fizijatre, specijalizante i druge stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regije, ove godine donosi i novu programsku cjelinu, mlade predavače, čime organizatori žele otvoriti dodatni prostor specijalizantima i mlađim specijalistima da predstave svoja znanja i iskustva. Organizatori očekuju između 70 i 80 učesnika. Predavanja će, osim stručnjaka iz Sarajeva, Tuzle, Bihaća i Mostara, održati i gosti iz Zagreba, Beograda i Osijeka. Prijeđenik organizacijonog odbora u razgovoru za FENU kaže da ovogodišnji skup nastavlja tradiciju prethodna tri foruma koji su, kako ističe, imali tendenciju povećanja broja učesnika. Četvrti

Akademski bosansko-hercegovački neurološki forum organiziraju razred za medicinske nauke Internacionalne akademije za nauku i umjetnost u Bosni i Hercegovini i Udruženje za kliničku neurofiziologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mladi predavači dolaze iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Zenice, Bihaća. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, uključivanje mladih stručnjaka u program nije samo prilika za njihovo predstavljanje, već i način da ih se dodatno motivira. Istovremeno forum će okupiti i iskusne stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Prenosi FENA. Federalni ministar unutrašnjih poslova prisustvovao je u Sarajevu svečanom defileu policijskih snaga i svečanoj akademiji od prvog poziva do odbrane države upriličenim povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Federalni ministar unutrašnjih poslova je istakao da obilježavanje ovakvih događaja nije samo čuvanje sjećanja na ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu, već i podsjetnik na odgovornost današnjih generacija da grade snažne, profesionalne i sposobne sigurnosne institucije. Naglasio je da posebno cijeni događaje koji na jednom mjestu okupljaju veterane aktivne policijske službe i nove generacije kadeta, jer upravo takvi susreti povezuju iskustvo prošlosti sa odgovornošću koju policijske strukture imaju danas. Odao je priznanje veteranima policije i svim pripadnicima policijskih struktura koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, naglasivši da njihov doprinos predstavlja trajni dio pamćenja i historije Bosne i Hercegovine. Nakon defilea održana je i svečana akademija od prvog poziva do odbrane države, kojoj su uz učesnike defilea prisustvovale zvanice sa različitih nivoa vlasti. Bila je to prilika da se podsjeti na značaj i ulogu rezervnog sastava policije u odbrani Bosne i Hercegovine, jer sjećanje na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu nije samo pogled u prošlost. Ono je obaveza da danas gradimo institucije sposobne da čuvaju njenu sigurnost, slobodu i budućnost, saopćeno je, a prenosi FENA. Region. Predsjednica Evropske komisije će posjetiti region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Imajući u vidu predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, predsjednica namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu, rekla je portparolka Evropske komisije. Navela je da će ovo biti šesta uzastopna godina da predsjednica Evropske komisije odlazi u taj region, a podsjetila je i na njenu izjavu sa junskog samita da Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Svijet. Prva državna posjeta kineskog lidera Sjedinjenim Američkim Državama nakon više od decenije će biti upriličena naredne sedmice, kada predsjednik Kine bude doputovao na razgovore sa američkim predsjednikom. Sport. Bosansko-hercegovački paraatletičari Omar Bojčić i Faris Ibrahim Pašić ostvarili su historijski uspjeh oborivši lične i državne rekorde Bosne i Hercegovine u disciplini 100 metara, što im je donijelo treće mjesto i bronzanu medalju. Prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 21. septembra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celsijusa. Slično kao i prethodnog dana, preovladavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Lijep

7 sati i 12 minuta, vjeruju ljubav, ljubav je sve. Dobro stane, morski vuk, Oliver Dragović, ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. I sa vama su stari radijski vukovi, Sudo Emer. Ovo je program za 21.9.2026. godine, dan ponedjeljak.

Dobro zlo, mi smo tu sa vama, vaš radio, bosanski radio, Bosanska Krupa. A dobro ćemo biti danas, nadamo se i vi, jer po ovim prognozama, stanicama, stranicama, aplikacijama, izvještajima hidrometeoroloških zavoda očekuje nas jedan lijep dan. Još uvijek kalendarski ljetni, ali već podobro liči na jesenji. Trenutna temperatura u gradu je tu oko 13-14 stepeni Celzijusa. Dnevna će ići do 23-24. Biće nešto oblaka, biće nešto sunca. Treba će vam i kao modni detalj sunčane naočale. Vlažnost zraka trenutno 80%, vjetra ima sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, eto toliko da ga ima nekih par kilometara na sat. Tokom dana će to malo i pojačati. Uglavnom, bit će nešto oblaka, ali će biti i sunčanih intervala. Preporuka je da se obučete slojevito, da se možete po potrebi kasnije i raskomotiti. Idete li na put, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. Puno sreće za volanom. Pozivamo vas da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Da se vežete jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. I da ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju. 7 sati i 15 minuta, posebna pažnja kroz kanjon rijeke Une. Tamo je kolovoz mjestimično i klizak, ali iznad svega postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Tamo je slaba preglednost te dionice magistralne ceste M14, pa poziv na pojačan oprez i smanjenje brzine. Posebno ovoga jutra jer je ponedjeljak i tako u zemlji tisuć ljeta, već stotinama godina pijaca u Bosanskoj Krupi. Tradicionalno bit će puno više ljudi, roba, materijala, vozila i ostalih čudesa na cesti. Pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju i strpljenje i pojačanu saobraćajnu, vozačku, pješačku i uopšte saobraćajnu kulturu podići na viši nivo. Dakle, ponedjeljak je prije podne i tokom jutra bit će puno više guže po gradu, po pozivu svima vama na susretljivost i pažnju, toleranciju i saobraćajnu kulturu. Ovo je posljednji ponedjeljak u periodu koji se zove ljeto, pa izađite, kupite što vam treba, nabavite kod vrednih naših dobrih ljudi, nastalih u njihovima radionicama, kuhinjama, ljudama, njihovih vrednih ruku, pazarite, kupite, odite, obiđite,

Te susretnite se, popijte s dobrim ljudima kafu, jer ovo zadnji ponedjeljak u ljetu 2026. 23. nam dolazi jesen u 2 sata i 5 minuta, dakle doći nam jesen na večer. Ostanite nam u dobrom, u zdravom, ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku krupu. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 17 minuta je do 8. Pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak 21. septembar 2026. Do informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite.
1: Vrijeme je da pokažeš pravo lice.
0: U informacijama kojima raspolaže Gradski operativni centar civilne zaštite, Elektrodistribucija za danas najavljuje prekid isporuke električne energije na dalekovodu Mehića Ploča. Od 9 do 16 sati neće biti struje, neće biti električne energije za sve koji se napajaju preko dalekovoda Mehića Ploča, dakle od 9 do 16 sati. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 8 do 12 sati ulica Vahide Maklajlić, te od 12 do 14 sati ulice Prvomajska i Branilaca grada. Danas, zbog radova, neće biti vode, od 8 do 12 sati ulici Vahide Maglajlić, te od 12 do 14 sati ulicama Prvomajska i Branilaca grada.
2: Da živim, da radim, ne postoji našim javi.
0: U informacijama koji se odnose na period od petka ujutro 18. od 7 sati pa jutro do 7 sati se kaže: Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u tom periodu je pregledala 96 pacijenata. 27 lica je upućeno na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa o svojim informacijama kažu: 19. septembra u 8 sati i 50 minuta otoka narušen javni red i mir od strane dva lica tuča. Jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, jednom licu uručen prekršajni nalog. Također u ulici Među Mostovi narušen javni red i mir od strane dva lica tuča. Jednom licu uručen prekršajni nalog. 20. septembra saobraćajna nezgoda. 10 sati i 5 minuta magistralna cesta M14 Podran uslijed neprilagođene brzine u uslovima i stanju na cesti. Jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, te mu uručen prekršajni nalog.

U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čeka.

te u Petrovcu na Mlavi, igra u velikom broju pozorišnih predstava, najprije u Narodnom pozorištu u Puli i Varaždini, u Varaždinu, a zatim u Sarajevskom malom pozorištu, današnji Kamerni teatar 55, te Narodnom pozorištu Sarajevo. Kao svoj najplodniji i najvažniji profesionalni period, Rudi isticao rad s Jurislavom Korenićem u Kamernom teatru 55 u Sarajevo. Bio je Jago u Otelu, Žurden u Građaninu Plemiću, Bondova Lire, Jerotije u Narodnom poslaniku, igrao je u Stijeni Derviša Sušića, Blagu u Duvaru, Prosjačkoj operi, Karađoz u Husinskoj buni, Kožama i mnogim drugim, kako pozorišnim predstavama, tako i televizijskim serijama i filmovima.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Ženski nogometni klub Željezničar izgubio je na Adama od Libera iz Goražda. Brasto bod u Donjem Vakufu, Sloga remizirala sa Krajinom, Željo u derbiju kantonalne lige bolji od Krajišnika. Na terenima premijer nogometne lige Džino 8 pogodaka u Krupi na Vrbasu. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničara 2011 u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene. Na Adama su ovog vikenda poražene ženskog nogometnog kluba Libero Goražde sa 2:1. Jedni pogodak za plave dame sa sastava Kaune i Krušnice dala je Anđela Stipić. U povratničkoj sezoni nakon 11 godina, nakon pet odigranih kola, nogometašice Željezničara su na diobe posljednje pozicije bez osvojenog boda. Nogometaši Brasta iz Bosanske Krupe odigrali su u petom kolu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad nerešeno u Donjem Vakufu. Sa Radnikom je odigrano 1:1, gol vrijedan boda postigao je Bajro Kanurić. U istom takmičenju Sloga je odigrala u Bosanskoj otoci utakmicu bez golova protiv ekipe Krajine iz Cazina. Na tabeli druge lige Federacije BiH Grupa Zapad nakon pet odigranih kola vodeća Iskra iz Bugojna sa 12 bodova. Na drugoj poziciji ekipa Podgrmeča i Sanskog mosta sa 11, dok treću i četvrtu poziciju dijele Romari iz Viteza i Sloga iz Bosanske otoke. Brastvo je na diobi 12. i 13. pozicije sa po 3 osvojenih bodova, dok na začelju je Rudar

West Ham bile bez osvojenog boda. U idućem kolu derbi se igra u Bosanskoj Otoci gdje će Sloga dočekati ekipu Romarija, dok će Bratstvo idućeg vikenda na Adama dočekati vrlo dobru ekipu Novog Travnika. U kantonalnoj nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona u derbiju kola Željo je sa 3:1 savladao Krajišnik iz Velike Kladuše. Dvostruki strelac za Želju bio je Amar Macanović, dok je jedan gol dao Haris Ibrašimović. Na tabeli, nakon 3 odigrana kola, Mladinac iz Pokoja i Mladost iz Polja su vodeći sa po 9 bodova. Želju nakon 5 kola ima isto toliko bodova i 5 je na tabeli. Na začelju su Korana i Omladinac iz Sanice bez osvojenih bodova. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 8. kolo. Najbolja utakmica do sadašnjih toka prvenstva viđena je u Krupi na Vrbasu. Tamo su Baski iz Banja Luke i Radnik iz Bijeljine podijelili bodove, ali je bilo 4:4. Željo i Čelik su dali po jedan gol i osvojili po jedan bod na Grbavici, dok su po 2:0 upisali pobjede Zrinski u derbiju Mostara nad Veležom te Sarajevo nad Slogom. Gostujuću pobjedu upisao je borac na Pecari, savladan je Široki Brijeg sa 3:2. Na tabeli premijer nogometne lige prvi je Zrinski s 21 bodom, dva manje ima borac. Po 13 bodova i diobu treće i četvrte pozicije dijele Sarajevo i Željezničar. Peti i šesti su Široki Brijeg i Sloga sa po 9, sedmi i osmi Čelik i Brsk sa po 8, dok posljednje dvije pozicije zauzimaju 9 i Veleš sa 7, te posljednje plasirani Radnik sa 4 boda, koji u prvih 8 utakmica nije upisao niti jednu pobjedu.

0: prosti.
1: Pozdje mi 40.29, sudu Emersu sa vama, program radija Bosanska Krupa za ponedeljak, 21. septembar 2026. Vreme za servisne informacije. Jutro se umereno do pretežno oblačno vrijeme, kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na istoku Bosne. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 8, Sokolac 9, Livno 12, Bugojno Drva, Sanski most i Srebrenica 13, Bihać i Sarajevo 14, Jajce, Prijedor i Zenica 15, Banja Luka, Doboj, Tuzla i Zvornik 16, Bijeljina i Gradačac 19, Trebinje i Mostar 20, Neum 22 stepena Celzijusa. I bijeli gradovi, molim te ne plaći, te suze ti se... Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim i istočnim te pojedinim sjevernim područjima Bosne. U Hercegovini sunčano prije podne, više oblačnosti u Hercegovini u drugoj polovini dana. Vjetar umjerene jačine sjevernih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 19 i 24. Na krajnjem jugu zemlje i do 31 stepen

0: Celzijusa.
1: Pod nas gledaš u mene dok su...
0: Kod nas jutro se bilo 13, sada je 16, preko dana će to ići do 23 stepena Celzijusa. Biće nešto više oblaka tokom jutra i prije podneva, kako bude odmicao dan, tako će biti i više sunca i više vedrine. Treba se onako malo slojevito obući, zagrnuti, staviti nešto preko ramena jer će biti i vjetra sjevernih smjerova. Dakle, obucite se slojevito da se možete po potrebi raskomociti. Kada ugrije malo više, ali opet ako budete u hladu ili ako malo više bude sjeverca, da opet možete se zakopčati. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 17 je do 9.

0: Informacija Magradskog operativnog centra civilne zaštite, koje se odnose za danas, se kaže elektrodistribucija za danas najavlje planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Mehića Ploča od 9 do 16 sati. Kada se ostanu ništo sa trafo područja, sva naselja koja se napaju preko dalekovoda Mehića Ploča neće danas imati struje od 9 do 16 sati.
1: Tišina noćas govori za nas.
0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 12 sati prekid isporuke vode u ulici Vahide Maklajlić, a od 12 do 14 sati u ulicama Prvomajska i Branilaca grada. Danas neće biti vode od 8 do 12 u ulici Vahide Maklajlić, a od 12 do 14 sati u ulicama Prvomajska i Branilaca grada.
1: Draga, sad je moralo ovako, znaš da nikom voljem ti te tako...
0: O informacijama koje se odnose na period od petka ujutro 18. pa do jutros ponedjeljak 21. do 7 sati se kaže... U tom periodu hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa pregledala je 96 pacijenata, 27 lica je upućeno na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima. Iz policijske stanice Bosanska Krupa o svojim informacijama navode... 19. septembra u 8 sati i 50 minuta otoka, narušen javni red i mir od strane dva lica. Tuča, jedno lice, zadobilo lakše tjelesne povrede, drugom licu uručen prekršajni nalog. Narušen javni red i mir i u među mostovima, javni red i mir narušen od strane dva lica. Tuča, jednom licu uručen prekršajni nalog. 20. septembra, saobraćajna nezgoda, magistralna cesta M14 Podran, 10 sati i 5 minuta. Uslijed neprilagođene brzine u uslovima na cesti, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
1: Neće, draga, mi zaslužili smo više.
0: Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada su prohodne. Saobraćaj se odvija uz povoljne uvjete za vožnju i pretežno suhim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na sitnije i krupnije odrone kamenja, ali ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać Kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Dodatno, danas je ponedjeljak, pjaca u Bosanskoj Krupi, pa očekivati tokom prijepodnevnih i jutarnjih sati budu više ljudi na cesti kako u motornim vozilima, tako i pješaka, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, vozačku i saobraćajnu kulturu i toleranciju. 14 je do 9.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Tačno 9 sati, jutarnji program radija Bosanska Krupa za ponedeljak, 21. septembar 2026. Vrijeme za čestitke i lijepe želje. Kao i svakog jutra, možete nas zvati od ovih trenutaka na 476-515. Tokom cijela 24 sata šaljite nam svoje mail poruke na radio@ludva.bih.net.ba ili nam od 6 do 23 na Trg Avdije Čuka broj 16 donesite svoje čestitke u pisanom obliku.

0: vaše čestitke na vašem radiju.
1: Sport na 97,5 MHz.

Selektor nogometnih zmajeva, Sergej Barbarez, danas od 11 sati preskonferencija pred utakmice Lige Nacija. Ženski nogometni klub Železničar poražen Adam od Libera, Brasto Bodu Donjem Vakufu, Sloga remizirala sa Krajinom, Željo u kantonalnom derbiju bolji od Krajišnika. Na terenima BH Premier nogometne lige Zrinski Borac se izdvajaju od ostalih. 8 golova viđeno u 8. kolu u Krupina Vrbasu.

Selektor nogometne reprezentacije naše države, Sergej Barbarez, obraća se javnosti na preskonferenciji danas u 11 sati na zvaničnoj konferenciji za medije u prostorijama Nogometnog saveza Bosne.

Tokom vikenda sa četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa su igrali svoje mečeve. Nakon 11 godina premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine je bila na terenima Unsko-Sanskog kantona. Nogometašice Željezničara tek u petom kolu su igrale nakon 11 godina u povratničkoj sezoni prvu utakmicu na svom terenu. Igrali su protiv ženskog nogometnog kluba Libero Goražde na Adama jučer, poraženi su sa 2:1. Jedni pogodak za plave dame dala je Anđela Stipić. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe u petom kolu druge lige federacije BiH grupa Zapad odigrali su neriješeno u Donjem Vakufu. Sa Radnikom je odigrano 1:1, a gol vrijedan gostujućeg boda postigao je Bajro Kanurić. U istom takmičenju Sloga je u subotu u Bosanskoj Otoci na svom terenu na Barama odigrala utakmicu bez golova protiv ekipe Krajine iz Cazina. U trećem kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona Željo je Nadama upisao pobjedu u derbiju kola sa 3:1 savladan je Krajišnik iz Velike Kladuše. Dvostruki strelac za Želju bio je Amar Macanović, dok je jednom mrežu gostuju iz Velike Kladuše pogađao Haris Ibrašimović.

Nakon 8 odigranih kola i pred pauzu 20 dana može se podvući neka refa na tabeli premije nogometne lige. Izdvajaju se Zrinski i Borac. U ovom kolu najbolja utakmica dosadašnjeg toka prvenstva viđena je u Krupi na Vrbasu. Baski Radnik iz Bjeljine nakon puno preokreta odigrali su utakmicu sa 8 golova. Bilo je 4-4 i svaka ekipa osvojila je po jedan bod. Po jedan gol, ali isto tako po jedan bod, na Grbovicu su osvojili Željezničar i Čelik. Po 2-0 slavili su Sarajevo nad Slogom, te Zrinski u derbiju Neretve u Mostaru nad Veležoma. 3-2, gostujuću pobjedu upisao je Borac na Pecari protiv Širokog Brijega. Nakon 8 odigranih kola sa 21 bodom, lider je Zrinski, dva manje ima Borac i to su dvije ekipe koje se izdvajaju i koje će odlučivati o prvaku naše države. Sarajevo i Željo već debelo zaostaju na trećoj poziciji, Sarajevo sa 13, Željo ima bod manje i četvrti je po 9 bodova i petu i šestu poziciju drže Široki Brijeg i Sloga. Sedmo i osmo mjesto zauzimaju Čelik i Brsk sa po 8 bodova. 7 bodova i 9. poziciju drži Velež, dok u prvih 10 kola Radnik iz Bjeljine skupio 4 boda, s tim što ni jednom u proteklih 8 kola nisu upisali pobjedu.

No, kratko na terene prve lige Federacije BiH. Tamo je također žestoko, tamo se igralo, a neugodan poraz doživjelo je Jedinstvo iz Bihaća. Oni su pomalo neočekivano poraženi od ekipe Toška iz Tešnja. U šestom kolu, kada se najmanje očekivalo, Jedinstvo je poraženo.

doživjelo prvi poraz i to na svom terenu, bio to ujedno Tušku tek druga pobjeda. Na tabeli se izdvajaju Travnik te Posušje i Stupčanica. Viziri sa Pirote, Travničani imaju 6 od 6 i u posljednjem kolu su slavili to u posljednjim trenucima susreta protiv Zvijezde iz Gradačca. Stupčanica je sa 4:1 slavila nad Budućnosti iz Banovića, dok je u derbiju kola Posušje pod Reflektorima na Mokrom Docu slavilo nad Goškom sa 1:0. 4 kluba izdvajaju se u borbi za premijer nogometnu ligu nakon 6 odigranih kola. Travnik je 100% sa 18 bodova, Posušje ima 16, Stupčanica i Gošk iz Gabele po 15. Jedinstvo je na poziciji broj 7 sa 9 osvojenih bodova. Na začelju sa po 3 boda, Vitez i Rudar iz Kaknja.

0: 9 sati, 28 minuta, dalje se vama su Sudo i Emer. Vi ste čuli jutro s Albinu Sorguć, Bihamk, čuli ste i Ernu Sedić, prvi jutarnji vijesti. Saznali ste iz informacija Gradskog operativnog centra civilne zaštite da vode neće biti od 8 do 12 ulicama Vahide Maglajlić, te od 12 do 14 ulicama Prvomajska i Branilaca grada. Što se tiče struje, daleko od Mehića Ploča, od 9 do 16 bez napona. U sportskom bloku čuli ste da Sergej Barbarez od 11 ima preskonferenciju, saznali ste kako su prošli naši klubovi sa teritorije grada, Bosanska Krupa, kako je stanje na premijer nogometnoj ligi BiH. Čuli ste u događaju današnji dan priču o momi Rudiju Alvađu, čuli ste i hit danas sa La Italianom, sa Termo BiH, vremensku prognozu, bilo je obavijesti oglasa marketinga. Sada idemo ponovo na puteve Bosne i Hercegovine, vas pozivamo da smanjite gaz i poslušate Albinu Sorguć iz Bihamka, onda obavijesti oglasi marketing u 10 Azra Čanović i prve flash vijesti.
1: Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062

0: 8822032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
1: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
2: Skupina Kolonija ne opstaja već.
3: Vruća vijest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala.
4: Jedna od vijesti koja ovih dana drma hrvatsku javnost. Grupa Kolonija više ne postoji. Nakon raspada ne...

0: Radio Bosanska klupa 97.5 MHz. Marketing.
1: Raspadom kolonije službeno je.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088

Požar na Čvrsnici i dalje aktivan, zatražena međunarodna pomoć za gašenje iz zraka. Hrvatska iznad prosjeka Evropske unije po zalihama plina. Putinova jedinstvena Rusija ubjedljivo pobjedila na izborima. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Požar na Čvrsnici.

0: I dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovno je zatražena međunarodna pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona izvijestili su u ponedjeljak kako požar nije lokaliziran te da je stanje na požarištu nepromijenjeno. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica djelovali su u nedjelju od 9.30 do 15 i od 16 do 18.30 na saniranju dijela požarišta ispod sipara razvale. Sa obzirom na vremensku prognozu, teško pristupačan teren, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman zračnih snaga s ciljem usporavanja širenja i lokalizacije požara. Također ponovno je zatražena međunarodna pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera, kao i pomoć u vidu kopnenih snaga od profesionalnih vatrogasnih jedinica sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, susjednih gradova i Federalne uprave civilne zaštite, kaže se u priopćenju. Uz ovaj veliki požar, vatrogasci iz Hercegovine gasili su požare u Rodoču i na Uborku, gdje je gorio kruti otpad. U naselju Zalikom u Staru gorio je podrum obiteljske kuće, a u Čapljini i Čitluku stan, gdje je nastala veća materijalna šteta. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Almir Badnjević razgovarao je s ambasadorom Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjanom Sedarom u predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na nove tehnologije koje će biti korištene u izbornom procesu i pripremama za njihovu primjenu. Badnjević je predstavio aktivnosti agencije kao i tehnička i institucionalna rješenja koja agencija razvija i implementira u cilju podrške sigurnom i efikasnom provođenju izbornog procesa. Ambasador Sedar posebno je naglasio podršku radu agencije i uspješno realiziranim aktivnostima iste u procesu pripreme i implementacije novih izbornih tehnologija, posebno onih koje se odnose na biometrijsku identifikaciju birača. Tokom sastanka razgovarano je i o značaju sigurnosti podataka, pouzdane identifikacije i primjene savremenih tehnoloških rješenja u javnom sektoru, kao i o mogućnosti razmjene iskustava i daljeg razvoja saradnje između Bosne i Hercegovine i Slovenije u oblastima od zajedničkog interesa. Sastanak je bio prilika za razmjenu iskustava o primjeni novih tehnologija u javnim procesima, te je potvrđen značaj institucionalne saradnje u oblastima digitalizacije, sigurnosti i razvoja savremenih javnih usluga, saopćeno je iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Hrvatska je sa popunjenošću zaliha plina od 73% iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 65%. Najveću razinu popunjenosti bilježe Poljska i Portugal sa po 93%, dok je u Italiji ona na 83%, prenosi HRT. Države članice ove godine sporije pune skladišta plina uoči zime, dok su visoke cijene povezane sa ratom SAD-a i Izraela sa Iranom, te poremećajima u opskrbi smanjile interes kompanija za kupnju i skladištenje plina. Zbog toga su zalihe u Europskoj uniji i dalje znatno ispod prošlogodišnjih razina i višegodišnjeg prosjeka. Na sporiji tempo punjenja skladišta još je početkom jula upozorila Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora. Vlada Republike Hrvatske je potkraj jula donijela odluku kojom je korisnicima sistema skladišta plina, među kojima je PPD, HEP i INA, 1. oktobra popune podzemno skladište plina Okolina najmanje 85% ukupno zakupljenog skladišnog kapaciteta, uz dopušteno odstupanje od 5% odnih bodova. Stranka Jedinstvena Rusija koju podržava Kremlj osigurala je pobjedu na parlamentarnim izborima u Rusiji, osvojivši više od polovine glasova po preliminarnim rezultatima koje su prenijele ruske novinske agencije. Jedinstvena Rusija osvojila je 57,9% glasova nakon što je prebrojano više od 50% glasačkih listića, javio je Interfax pozivajući se na izbornu komisiju. Predizborne procjene predviđale su da će stranka koja vlada više od 20 godina osvojiti manje od 50% glasova. Po preliminarnim procjenama stranka bi trebala osvojiti 309 od ukupno 450 mjesta u Državnoj Dumi, uključujući direktne mandate, što je 9 mjesta više od broja potrebnog za izmjene Ustava, izvijestila je Gazeta. Ovo su bili prvi parlamentarni izbori u Rusiji, otkako je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju punog obima na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a izbori su smatrani testom javne podrške ratu. Posmatrači za demokratiju zapadne vlade i protivnici Kremlja Glasanje su odbacili kao niti slobodno, niti pošteno, uz optužbe da su vlasti isključile stvarnu opoziciju i strogo kontrolirale politički prostor. Antiratnoj stranci Jabolko zabranjeno je učešće na izborima, dok se sve stranke zastupljene u dosadašnjem sazivu parlamenta smatraju lojalnim Kremlju i podržavaju ruski rat protiv Ukrajine. Zvanični podaci pokazuju da je izlaznost bila veća od 56%, što je više nego na parlamentarnim izborima 21. Podatke koje su objavile ruske izborne vlasti nije moguće nezavisno potvrditi. Usprkos protestima Ukrajine, izbori su prvi put održani i na područjima ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Kerson pod ruskom kontrolom. Poluotok Krim na Crnom moru, koji je Rusija anektirala 2014. također je ponovno bio uključen u izborni proces. Više od 110 miliona Rusa imalo je pravo glasa za izbor 450 zastupnika ovog saziva Državne dume tokom trodnevnog glasanja. Osim izbora za Državnu dumu, zastupnici su birani i u regionalne parlamente u 8 regija. Po podacima izborne komisije širom zemlje, održano je oko 2200 izbora na različitim nivoima vlasti, prenosi DPA. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi održat će razgovore u Kataru, ključnom posredniku sukobu između Sjedinjenih Država i Irana, prije odlaska u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, javili su državni mediji. Ministar je napustio Teheran u nedjelju navečer i uputio se ka Njujorku, a napravit će kratko zaustavljanje u Dohi radi konsultacija o najnovijim dešavanjima u regiji, javila je državna novinska agencija IRNA, prenosi Reuters. Do zaustavljanja u Dohi dolazi u trenutku kada iranski zvaničnici navode da su putem posrednika ponovno iznijeli uslove Teherana za okončanje blokade strateškog Hormuškog moreuza. Pitanje Hormuškog moreuza zauzima centralno mjesto u sukobu sa Bliskim istokom, koji traje od kraja februara. Teheran je uveo blokadu kao odgovor na napade SAD-a i Izraela. Teheran sada zahtjeva da plovila pribave njegovo odobrenje za prolazak kroz moreuz, pozivajući se na pitanja sigurnosti i suvereniteta, te razmatra mehanizam za naplatu naknada za usluge. Kao odgovor NATO, Sjedinjene Američke Države su uvele blokadu iranskih luka. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Ženski nogometni klub Željezničar izgubio je na Adama od Libera iz Goražda. Brastvo bodu u Donjem Vakufu, Sloga remizirala sa Krajinom, Željo u derbiju kantonalne lige bolji od Krešnika. Na terenima premijer nogometne lige Džino 8 pogodaka u Krupi na Vrbasu. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene nadama su ovog vikenda poražene ženskog nogometnog kluba Libero Goražde sa 2:1. Jedni pogodak za plave dame sa sastava Kaune i Krušnice dala je Anđela Stipić. U povrtničkoj sezoni nakon 11 godina, nakon 5 odigranih kola, nogometašice Željezničara su na diobe posljednje pozicije bez osvojenog boda. Nogometaši Brasta iz Bosanske Krupe odigrali su u petom kolu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad nerešeno u Donjem Vakufu. Sa Radnikom je odigrano 1:1, gol vrijedan boda, postigao je Bajro Kanurić. U istom takmičenju Sloga je odigrala u Bosanskoj otoci utakmicu bez golova protiv ekipe Krajine iz Cazina. Na tabeli druge lige Federacije BiH Grupa Zapad nakon 5 odigranih kola vodeća Iskra iz Bugojna sa 12 bodova. Na drugoj poziciji ekipa Podgrmeća i Sanskog mosta sa 11, dok treću i četvrtu poziciju dijele Romari iz Viteza i Sloga iz Bosanske otoke. Brastvo je na diobi 12. i 13. pozicije sa po 3 osvojenih bodova, dok na začelju je Rudar iz Hambile bez osvojenog boda. U idućem kolu derbi se igra u Bosanskoj otoci, gdje će Sloga dočekati ekipu Romarija, dok će Brastvo idućeg vikenda na Adama dočekati vrlo dobru ekipu Novog Travnika. U kantonalnoj nogometnoj ligi Unsko-Sanskog kantona u derbiju kola Željo je sa 3:1 savladao Krajišnik iz Velike Kladuše. Dvostruki strelac za Želju bio je Amar Macanović, dok je jedan gol dao Haris Ibrašimović. Na tabeli, nakon tri odigrana kola, Mladinac iz Pokoja i Mladost iz Polja su vodeći sa po 9 bodova. Želju nakon 5 kola ima isto toliko bodova i 5 je na tabeli. Na Začelju su Korona i Omladinac iz Sanice bez osvojenih bodova. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 8. kolo. Najbolja utakmica dosadašnjeg toka prvenstva viđena je u Krupi na Vrbasu. Tamo su Baski iz Banja Luke i Radnik iz Bijeljine podijelili bodove, ali je bilo 4-4. Željo i Čelik su dali po jedan gol i osvojili po jedan bod na Grbavici, dok su po 2-0 upisali pobjede Zrinski u derbiju Mostara nad Veležom te Sarajevo nad Slogom. Gostujuću pobjedu upisao je borac na Pecari, savladan je Široki Brijeg sa 3-2. Na tabeli premijer nogometne lige prvi je Zrinski s 21 bodom, dva manje ima borac. Po 13 bodova i diobu treće i četvrte pozicije dijele Sarajevo i Željezničar. Peti i šesti su Široki Brijeg i Sloga sa po 9, sedmi i osmi Čelik i Brsk sa po 8, dok posljednje dvije pozicije zauzmaju 9 i Veleš sa 7, te posljednje plasirani Radnik sa 4 boda, koji u prvih 8 utakmica nije upisao niti jednu pobjedu.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježeg jutra danju toplije, uz sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opću sliku, izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje.

12 je sati, 33 minute, dragi naši slušalci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslijepodneva Sudo i Azra. Poprilično oblačno vrijeme u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka, kaže naš termometar na polju, je 20 stepeni Celzijusa. Maksimalnih 22 dana se očekuje danas u toku cijelog dana. Oblačno vrijeme, ali evo kako kažu vremenske aplikacije, bar danas ne bi trebalo da bude padavina, mada evo naravno uvijek ćemo ostaviti taj prostor, ali vjerovatnost padavina u našem gradu danas oko 10%, tako da najvjerovatnije danas neće biti kiše.

Naravno, Radio Bosanska Kruba kao i uvijek potrudit će se da poboljša atmosferu, pa kakva god ona daje. Pa evo, pustit ćemo vas malo da uživate u muzici koju pušta naš Sudo, a vi se svakako iskoristite priliku i vrijeme ove popodnevne kafe, pauze, pa ako možete iskoristite u tu svrhu, opustite se koliko vam vrijeme i obavljate.

0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.

13 sati i 12 minuta, dragi naši slušaoci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Poprilično se smirilo situacija u Bosanskoj Krupi što se tiče kulturnih dešavanja, sportskih dešavanja. Evo ovaj vikend održan je 21. memorialni međunarodni turnir Fikret Avdagić 2026. godine u gradskoj sportskoj dvorani u Bosanskoj Krupi u okviru obilježavanja septembarskih dana slobode 2026. godine, čime su se zapravo i zatvorilo obilježavanje septembarskih dana slobode. Redovno od nas dobivate informacije što se tiče sportskih dešavanja na području grada Bosanska Krupa, koje emitujemo kako u našem informativnom programu, tako evo i kroz otvoreni i jutarnji program Radio Bosanska Krupa. Naravno, većina tih informacija dolazi od našeg kolege Emira Sedića, pa tako evo neke od informacija da su nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene na Adama poražene od ženka Libero iz Gora da sa rezultatom od 2-1, mada moramo priznati da smo jučer sreli neke sugrađane koji su išli na utakmicu i zaista su ostali oduševljeni igrom naših dama u plavom.

Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe odigrali su u petom kolu druge lige federacije BiH. Grupa Zapad nerješena u Donjem Vakufu sa Radnikom je odigrano 1-1, a golu vrijedan boda postigao je Bajro Kanurić. U istom takmičenju Sloga je odigrala u Bosanskoj otoci utakmicu bez golova protiv ekipe Krajina iz Cazina. U trećem kolu nogometne lige USK Željo je upisao pobjedu u derbiju kola sa 3-1. Savladan je Krajišnik iz Velike Kladuše. Dvostruki strijelac za Želju bio je Amar Macanović, dok je jedan gol dao Haris Ibrašimović. I naravno, nisam rekla da pogodak za Plave dame je dala Anđela Stipić. Sa veseljem svakako Radio Bosanska Krupa očekuje sportska dešavanja, uspjehe naših sportaša ne samo u Bosanskoj Krupi, nego i šire, naravno, i kulturno-umjetnička dešavanja na području grada koja ćemo moći popratiti, a sigurni smo obzirom na aktivnosti naših udruženja i sportskih klubova da ćemo svakako imati posla i u narednim sedmicama.

Evo jedna možda zanimljiva informacija za našu dijasporu. Beč će 9. oktobra biti domaćin prvog Balkan Oktoberfesta, događaja koji spaja atmosferu tradicionalne pivske manifestacije sa balkanskom muzikom i gastronomijom. Program će biti održan u pivari Otakringer, nadam se da sam dobro izgovorila, gdje posjetitelji očekuju nastupi regionalnih izvođača, DJ program, specialiteti sa roštilja i naravno, obzirom da je

budući da se približavamo onom dobu godine kada nas očekuje sve više oblaka, sve manje sunca, što hladnije vrijeme, postavlja se pitanje koliko je zapravo sunčane svjetlosti nam je potrebno za optimalne nivoe vitamina.

Naime, naše tijelo proizvodi vitamin D kada je izloženo sunčevoj svjetlosti, ali potrebna količina varira ovisno o našim godinama, tonu kože, lokacije i godišnjeg doba. Previše ili premalo sunčeve svjetlosti svakako utječe na zdravlje, tako da ono što je bitno jeste ravnoteža. Za izlaganje suncu stručnjaci uglavnom preporučuju provođenje između 5 i 30 minuta na suncu nekoliko puta sedmično, a najbolje vrijeme je između 10 i 30 i 16 sati.

malo zaista čudno ovaj period koji je naveden između 10 i 30 i 16, kada nas u ljetnim periodima uporno podsjećaju da u tom periodu treba da se izbjegava izlazak vani, ali evo neki stručnjaci to preporučuju, mada 5 minuta u smislu tih toplotnih udara možda zaista i nije puno. Svakako da trebamo zapamtiti da je ovo period kada su sunčevi zraci najjači, pa ako nemamo kremu za sunčanje, trebamo se ljeti ipak pripaziti. Izlaganje suncu može povećati nivo vitamina D, ali nosi i rizike, može dovesti do raka kože, bora, preranog starenja i suzbijanja imunološkog sistema. S druge strane, nedovoljno sunčeve svjetlosti također može predstavljati značajne rizike. Istraživanja pokazuju da nedostatak izlaganja suncu može biti povezan sa 340.000 smrtnih slučajeva u Sjedinjenim američkim državama svake godine, jer ljudi koji izbjegavaju sunce imaju povećan rizik od smrti, slično kao i po

gdje ponekad može biti izazovno u nekim slučajevima, kao što smo rekli, i opasno za našu kožu. Zbog toga je važno znati gdje još možete nabaviti ovaj nutrijent. Svakako što je bitno da ono kako možete provjeriti da li imate dovoljno, malo ili previše vitamina D, jesu nalazi i dalja uputa ljekara kako ćete postupati. Vrlo je malo izvora hrane koji prirodno sadrže vitamin D, ali ga možete pronaći u obogaćenoj hrani poput mlijeka, žitarica, soka od naranče i nekih biljnih mliječnih proizvoda. Tako vitamin D možete pronaći u namirnicama poput lososa, tune, skuše, goveđe, jetre, žumanjaca, ribljeg ulja i nekih gljiva. Mnogi ljudi zadovoljavaju svoje potrebe za vitaminom D dodacima prehrani, posebno u zimskim mjesecima kada sunce nije tako jako, a dodaci prehrani mogu olakšati zadovoljavanje preporučenog dnevnog unosa vitamina D, naravno ukoliko vam ljekar kaže da to morate uzeti. Tako da svakako prije uzimanja suplemenata vitamina D posavjetujte se sa svojim ljekarom. Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima, što znači da ga vaše tijelo skladišti. Ako ga uzimate previše, može postati toksičan za vaše tijelo i povisiti nivo kalcija. To može dovesti do problema sa bubrezima i srcem, kao i komplikacija sa kostima, tako da svakako prije bilo kakvog oblika suplementacije trebate da se obratite liječnicima. Mi nekako ovdje na Balkanu imamo tendenciju uzimati ove suplemente bez ikakvih uputa. Ono što kaže ona, jedan uzimamo umjesto soka. Svakako da trebamo paziti da ne bismo nečega imali i previše.

13 je sati i 23 minute, da ne odlažemo, ne odloživo. Evo, sa ovim ćemo polako i da zatvorimo otvoreni program na radiju Bosanska Krupa. Svakako vas pozivamo da ostanete uz naš program. Kao što i znate, po našoj sjemi već u 15 sati slijede vijesti, a nakon toga u 15.30 već podsjećamo danas prva debata u okviru izbornog programa radija Bosanska Krupa. Budite sa nama, sa vama s ovog poslijepodneva bili Sudo i Azra.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija ne

0: će uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

požar na Črsnici i dalje aktivan, zatražena međunarodna pomoć za gašenje iz zraka. Hrvatska iznad prosjeka Evropske unije po zalihama plina. Putinova jedinstvena Rusija ubjedljivo pobjedila na izborima. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Požar na Črsnici i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovno je zatražena međunarodna pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona izvijestili su u ponedjeljak kako požar nije lokaliziran te da je stanje na požarištu nepromijenjeno. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica djelovali su u nedjelju od 9.30 do 15 i od 16 do 18.30 na saniranju dijela požarišta ispod sipara razvale. Obzirom na vremensku prognozu, teško pristupačan teren, a na većini dijelova požarišta skroz nepristupačan teren, i dalje će biti potreban angažman zračnih snaga s ciljem usporavanja širenja i lokalizacije požara. Također ponovno je zatražena međunarodna pomoć od Republike Hrvatske za djelovanje kanadera, kao i pomoć u vidu kopnenih snaga od profesionalnih vatrogasnih jedinica sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, susjednih gradova i Federalne uprave civilne zaštite, kaže se u priopćenju. Uz ovaj veliki požar, vatrogasci iz Hercegovine gasili su požare u Rodoču i na Uborku, gdje je gorio kruti otpad. U naselju Zalikom u Staru gorio je podrum obiteljske kuće, a u Čapljini i Čitluku stan, gdje je nastala veća materijalna šteta. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Almir Badnjević razgovarao je s ambasadorom Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjanom Sedarom o predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na nove tehnologije koje će biti korištene u izbornom procesu i pripremama za njihovu primjenu. Badnjević je predstavio aktivnosti agencije kao i tehnička i institucionalna rješenja koja agencija razvija i implementira u cilju podrške sigurnom i efikasnom provođenju izbornog procesa. Ambasador Sedar posebno je naglasio podršku radu agencije i uspješno realiziranim aktivnostima iste u procesu pripreme i implementacije novih izbornih tehnologija, posebno onih koje se odnose na biometrijsku identifikaciju birača. Tokom sastanka razgovarano je i o značaju sigurnosti podataka, pouzdane identifikacije i primjene savremenih tehnoloških rješenja u javnom sektoru, kao i o mogućnosti razmjene iskustava i daljeg razvoja saradnje između Bosne i Hercegovine i

Slovenije u oblastima od zajedničkog interesa. Sastanak je bio prilika za razmjenu iskustava o primjeni novih tehnologija u javnim procesima, te je potvrđen značaj institucionalne saradnje u oblastima digitalizacije, sigurnosti i razvoja savremenih javnih usluga, saopćeno je iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Hrvatska je sa popunjenošću zaliha plina od 73% iznad prosjeka Evropske unije, koji iznosi 65%. Najveću razinu popunjenosti bilježe Poljska i Portugal sa po 93%, dok je u Italiji ona na 83%, prenosi HRT. Države članice ove godine sporije pune skladišta plina uoči zime, dok su visoke cijene povezane sa ratom SAD-a i Izraela sa Iranom, te poremećajima u opskrbi smanjile interes kompanija za kupnju i skladištenje plina. Zbog toga su zalihe u Evropskoj uniji i dalje znatno ispod prošlogodišnjih razina i višegodišnjeg prosjeka. Na sporiji tempo punjenja skladišta još je početkom jula upozorila Agencija Evropske unije za suradnju energetskih regulatora. Vlada Republike Hrvatske je potkraj jula donijela odluku kojom je korisnicima sistema skladišta plina, među kojima je PPD, HEP i INA, 1. oktobra popune podzemno skladište plina Okolina najmanje 85% ukupno zakupljenog skladišnog kapaciteta uz dopušteno odstupanje od 5% bodova. Stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kremlj, osigurala je pobjedu na parlamentarnim izborima u Rusiji, osvojivši više od polovine glasova po preliminarnim rezultatima koje su prenijele ruske novinske agencije. Jedinstvena Rusija osvojila je 57,9% glasova nakon što je prebrojano više od 50% glasačkih listića, javio je Interfax pozivajući se na izbornu komisiju. Predizborne procjene predviđale su da će stranka koja vlada više od 20 godina osvojiti manje od 50% glasova. Po preliminarnim procjenama stranka bi trebala osvojiti 309 od ukupno 450 mjesta u Državnoj Dumi, uključujući direktne mandate, što je 9 mjesta više od broja potrebnog za izmjene Ustava, izvijestila je Gazeta. Ovo su bili prvi parlamentarni izbori u Rusiji, otkako je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju punog obima na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a izbori su smatrani testom javne podrške ratu. Posmatrači za demokratiju zapadne vlade i protivnici Kremlja glasanje su odbacili kao niti slobodno, niti pošteno, uz optužbe da su vlasti isključile stvarnu opoziciju i strogo kontrolirale politički prostor. Antiratnoj stranci Jabolko zabranjeno je učešće na izborima, dok se sve stranke zastupljene u dosadašnjem sazivu parlamenta smatraju lojalnim Kremlju i podržavaju ruski rat protiv Ukrajine. Zvanični podaci pokazuju da je izlaznost bila veća od 56%, što je više nego na parlamentarnim izborima 21. Podatke koje su objavile ruske izborne vlasti nije moguće nezavisno potvrditi. Usprkos protestima Ukrajine, izbori su prvi put održani i na područjima ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Kherson pod ruskom kontrolom. Poluotok Krim na Crnom moru, koji je Rusija anektirala 2014. također je ponovno bio uključen u izborni proces. Više od 110 miliona Rusa imalo je pravo glasa za izbor 450 zastupnika ovog saziva Državne Dume tokom trodnevnog glasanja. Osim izbora za Državnu Dumu, zastupnici su birani i u regionalne parlamente u 8 regija. Po podacima izborne komisije širom zemlje, održano je oko 2200 izbora na različitim nivoima vlasti, prenosi DPA. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi održat će razgovore u Kataru, ključnom posredniku sukobu između Sjedinjenih Država i Irana, prije odlaska u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, javili su državni mediji. Ministar je napustio Teheran u nedjelju navečer i uputio se ka Njujorku, a napravit će kratko zaustavljanje u Dohi radi konsultacija o najnovijim dešavanjima u regiji, javila je državna novinska agencija IRNA, prenosi Reuters. Do zaustavljanja u Dohi dolazi u trenutku kada iranski zvaničnici navode da su putem posrednika ponovno iznijeli uslove Teherana za okončanje blokade strateškog Hormuškog moreuza. Pitanje Hormuškog moreuza zauzima centralno mjesto u sukobu sa Bliskim istokom, koji traje od kraja februara. Teheran je uveo blokadu kao odgovor na napade SAD-a i Izraela. Teheran sada zahtjeva da plovila pribave njegovo odobrenje za prolazak kroz moreuz, pozivajući se na pitanje sigurnosti i suvereniteta, te razmatra mehanizam za naplatu naknada za usluge. Kao odgovor na to, Sjedinjene Američke Države su uvele blokadu iranskih luka. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.

0: Ženski nogometni klub Željezničar izgubio je na Adama od Libera iz Goražda. Brasto bod u Donjem Vakufu, Sloga remizirala sa Krajinom, Željo u derbiju kantonalne lige bolji od Krajišnika. Na terenima premijer nogometne lige Džino 8 pogodaka u Krupi na Vrbasu. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničara 2011 u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene. Na Adama su ovog vikenda poražene ženskog nogometnog kluba Libero Goražde sa 2:1. Jedni pogodak za plave dame sa sastava Kaune i Krušnice dala je Anđela Stipić. U povrtničkoj sezoni nakon 11 godina, nakon 5 odigranih kola, nogometašice Željezničara su na diobe posljednje pozicije bez osvojenog boda. Nogometaši Brasta iz Bosanske Krupe odigrali su u petom kolu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad nerešeno u Donjem Vakufu. Sa Radnikom je odigrano 1:1, gol vrijedan boda postigao je Bajro Kanurić. U istom takmičenju Sloga je odigrala u Bosanskoj otoci utakmicu bez golova protiv ekipe Krajine iz Cazina. Na tabeli druge lige Federacije BiH Grupa Zapad nakon 5 odigranih kola vodeća Iskra iz Bugojna sa 12 bodova. Na drugoj poziciji ekipa Podgrimeča iz Sanskog Mosta sa 11, dok treću i četvrtu poziciju dijele Romari iz Viteza i Sloga iz Bosanske otoke. Brastovi na diobi 12. i 13. pozicije sa po 3 osvojenih bodova, dok na začelju je Rudar iz Hambile bez osvojenog boda. U idućem kolu derbi se igra u Bosanskoj otoci gdje će Sloga dočekati ekipu Romarija, dok će Brastvo idućeg vikenda na Adama dočekati vrlo dobru ekipu Novog Travnika. U kantonalnoj nogometnoj ligi Unsko-Sanskog kantona u derbiju kola Željo je sa 3:1 savladao Krajišnik iz Velike Kladuše. Dvostruki strelac za Želju bio je Amar Macanović, dok je jedan gol dao Haris Ibrašimović. Na tabeli nakon 3 odigrana kola Mladinac iz Pokoja i Mladost iz Polja su vodeći sa po 9 bodova. Željo nakon 5 kola ima isto toliko bodova i peti je na tabeli. Na začelju su Korana i Omladinac iz Sanice bez osvojenih bodova. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igrano je 8. kolo. Najbolja utakmica do sadašnjih toka prvenstva viđena je u Krupi na Vrbasu. Tamo su Baski iz Banja Luke i Radnik iz Bijeljine podijelili bodove, ali je bilo 4:4. Željo i Čelik su dali po jedan gol i osvojili po jedan bod na Grbavici, dok su po 2:0 upisali pobjede Zrinski u derbiju Mostara nad Veležom te Sarajevo nad Slogom. Gostujuću pobjedu upisao je borac na Pecari, savladan je Široki Brijeg sa 3:2. Na tabeli premijer nogometne lige prvi je Zrinski s 21 bodom, dva manje ima borac. Po 13 bodova i diobu treće i četvrte pozicije dijele Sarajevo i Željezničar. Peti i šesti su Široki Brijeg i Sloga sa po 9, sedmi i osmi Čelik i Brsk sa po 8, dok posljednje dvije pozicije zauzimaju 9 i Veleš sa 7, te posljednje plasirani Radnik sa 4 boda, koji u prvih 8 utakmica nije upisao niti jednu pobjedu.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježeg jutra, danju toplije, uz sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opću sliku, izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje.

0: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Klupa. Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite izborni program Radija Bosanska Krupa u sklopu kojeg danas započinjemo sa dijaloškim emisijama na tri teme: ekonomija, javni sektor i BH perspektive. Prva tema koju otvaramo danas je ekonomija, odnosno na koji način poboljšati životni standard građana, kako stvoriti bolje uslove za razvoj privrede i na koncu kako zaustaviti sveopći egzodus građana. Ekonomija Bosne i Hercegovine posljednjih godina prolazi kroz brojne promjene. Rastu plate i zaposlenost, ali istovremeno rastu i troškovi života. Inflacija je promijenila svakodnevnicu građana, cijene hrane, energije i drugih osnovnih proizvoda značajno su porasle, a svako novo poskupljenje goriva dodatno se odražava i na kućne budžete i na poslovanje privrede. Godinama slušamo o ekonomskom rastu, investicijama, novim radnim mjestima i boljem standardu, ali građanin rezultate ne vidi u tabelama ili statistikama, vidi ih u onom čim na kraju mjeseca raspolaže, odnosno ne raspolaže u kućnom budžetu. I upravo tu nastaje najveće nezadovoljstvo. Ako primanja rastu, a troškovi života rastu znatno brže, šta se zapravo promijenilo? Istovremeno, a možda i paradoksalno, Bosna i Hercegovina se suočava sa odlaskom stanovništva, a opet nedostatkom radne snage i potrebom za novim investicijama i snažnijom domaćom proizvodnjom. Posebni izazovi postoje u poljoprivredi i privredi, dok se veliki potencijali ipak vide u industriji, turizmu i drugim granama privrede. Ekonomija zato ostaje jedno od ključnih pitanja razvoja zemlje, pitanje standarda građana, konkurentnosti domaće privrede i mogućnosti da ljudi svoju budućnost grade ovdje u Bosni i Hercegovini. O ekonomskim izazovima i razvojnim mogućnostima danas će govoriti naši gosti, predstavnici sljedećih političkih subjekata kako je utvrđeno žrijebom: Demokratske fronte, gospodin Senad Eljazović, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona ispred ovog političkog subjekta, i predstavnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, gospodin Armin Halitović, kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što trebam napomenuti jeste da je danas sa nama trebao biti i predstavnik koalicije NSPDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, koji nam se nije pridružio.

0: Gospodine Eljazović, gospodine Halitović, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa. U uvodnom dijelu još ću reći da imate pravo na po 5 minuta na uvod na temu ekonomija Bosne i Hercegovine, po 3 minute za odgovor na svako postavljeno pitanje, po minut za repliku ili dopunu pitanja za koje se morate javiti signaliziranjem voditelju, to jest podizanjem ruke, i po minut za odgovor na repliku i minut za završno obraćanje, odnosno zaključak. Kada budete pri kraju predviđenog vremena, upozorit ću vas da vam vrijeme ističe, što znači da trebate završiti započetu misao.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: A sada, poštovani slušalci, možemo krenuti sa prvim dijelom današnje dijaloške emisije, a to je uvod u temu ekonomija. Od naših sagovornika prvu riječ prema žrijebu ima predstavnik političkog subjekta Demokratska fronta, gospodine Eljazović, vaših 5 minuta za uvod na temu ekonomija.
2: Zahvaljujem. Prije svega iskoristio priliku da srdačno pozdravim sve građane i građanke u našoj Unsko-sanskog kantona, kao sve naše drage Krupljane i Krupljanke koji nas ovim prilikom slušaju. Također pozdravljam kolegu u studiju i vas i zahvaljujem se na ukazanom povjerenju, odnosno ukazanoj prilici da iznesemo ono za šta smo se stavili na raspolaganje građanima, odnosno za šta tražimo povjerenje od građana. Što se tiče ove teme, u samom uvodu bih rekao par rečenica prije nego što se osvrnem na neke konkretne stvari. Rekao bih, kada govorimo o ekonomiji, moram govoriti o stvarnom životu naših građana, o radniku koji radi za platu, o privredniku koji se bori da održi firmu, o privredniku koji ne zna hoće li na vrijeme dobiti poticaj i o mladom čovjeku koji razmišlja da napusti ovu zemlju. Ekonomija nije samo broj u budžetu, statistika, ekonomija je pitanje kako građanin živi, kako zarađuje i ima li sigurnu budućnost. Kao kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona zalagaću se naravno za odgovorno upravljanje javnim novcem, transparentne poticaje, podršku domaćoj privredi i stvaranju uslova za nova radna mjesta. Ne trebaju nam prazno obećanje, nego mjerljive mjere i odgovornost za njihovu realizaciju. Što se tiče uvodnog dijela, ja bi sam toliko za sada, a kasnije ćemo o svemu ovom što sam se po pitanju ove teme. Zahvaljujem.
0: Može, hvala gospodine Halitović, vaših 5 minuta.
3: Dragi građanke i građani grada Bosanska Krupa, dragi slušalci, uvaženi kolega, selam alejkum, dobro vam dan. Evo, ja ću iskoristiti, dakle, za uvod da kažem da evo, na skoro 18 godina odgovornost na čelu grada Bosanska Krupa, nakon 18 godina borbe u Krupi i za Bosansku Krupu, došlo je vrijeme, dakle, da sa ovaj put socijaldemokratske partije za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Mislim da sam u ovih 18 godina zaista stekao dovoljno iskustva, poznanstva i znanja kako funkcioniše lokalna uprava, kako funkcioniše vlast u vertikalnoj federacija država, da sam spreman, dakle, da preuzmem i tu odgovornost. Stvoriti razvoj grada Bosanska Krupa i u narodnom mandatu. Ja sam kroz ovih 18 godina razgovarajući, dakle, sa svojim, da kažem, često puta se pitao kakve plane centralne vlasti u Sarajevu imaju sa Unsko-sanskim kantonom, jer do sada nije neke podrške, niti je bilo nekih velikih projekata koje su dolazile na Unsko-sanski kanton. To je bila neka sića s kojom smo mi popravili ono što je urađeno do nekog perioda, do 92. godine. Međutim, nakon koju predvodi premijer Nikšić zajedno s ministrima, uvidio sam, dakle, da definitivno ima empatije ima sluha za Unsko-Sanski kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini. Gledajte, u protekle 3,5 godine vlada federacije transferirala 8 milijardi i 200 miliona maraka prema kantonima. Unsko-Sanski kanton je u razvijenosti po razvijenosti 7. kanton u federaciji. Po prihodima smo 8. Po broju stanovnika smo 4. Unsko-Sanski kanton je u protekle 3,5 godine transferirao strane federacije preko 800 miliona konvertibilnih maraka i tu zauzimamo 6. poziciju. Međutim, kada idemo po sektorima i po djelatnostima, dakle, možemo reći da smo u oblasti okoliša turizma 3., da smo u kulturi i sportu 5., da smo u ministarstvu smo 4., a ceste Federacije Bosne i Hercegovine smo 2. po ulaganjima u proteklom periodu. Gledajte ovo, samo grad Krupa je do sada prihodovao samo za kapitalne investicije 9,5 miliona maraka i mi očekujemo da ćemo do kraja mandata imate otprilike oko 11,5 do 12 miliona maraka investicija. Toga nije bilo prethodnih 15 godina. Koliko sam ja ovdje, sve kad se zabere zajedno. Znači, zaista je vlada federacije pokazala da ima sluha za Bosnu i Hercegovinu, za Unsko-Sanski kanton, da ima sluha za Bosansku Krupu. I mislim da ovoj vladi treba ponovo dati povjerenje, jer i mi koji živimo ovdje u Krupi, pogotovo oni koji povremeno dolaze u Krupu, vide koliko se Krupa pomijenila. Gledajte, nije drugačije ni u drugim gradovima Unsko-Sanskog kantona. To što neki gradovi nisu uspjeli da ta sredstva realizuju, to je njihov interni problem.
0: Minuta.
3: A međutim, mi smo ovu priliku iskoristili i mislim da trebamo nastaviti rad kao do sada, naravno uz povjerenje koje će se dati Socijaldemokratskoj partiji na svim nivoima, da bi imali snage, ruku i dovoljno zastupnika da se može imenovati još jedna vlada u ovakvom ili sličnom sastavu.
0: Hvala vama.
1: Izbori 2026. Debatne emisije.
0: Prelazimo sada i na pitanje. Podsjećam naše sagovornike da za odgovor imate maksimalno po 3 minute. Nakon toga imat ćete priliku na repliku ili dopunu odgovora, kao i na odgovor na postavljenu repliku. Redoslijed odgovora je isti kako je Žib odlučio. Dakle, prva ide Demokratska fronta i gospodin Eljazović. Gospodine Eljazović, što se poboljšanja ekonomskih prilika tiče, građanima se uvijek u predizbornih kampanja nude različita obećanja od investicijskih i razvojnih projekata, povećanja plata do novih radnih mjesta. Međutim, kada pogledamo realnu sliku, ona je mnogo jednostavnija. Prosječna plata ne pokriva ni polovinu potrošačke korpe, a prosječna penzija tek oko trećine. Istovremeno živimo u periodu globalne inflacije, pri čemu posebno zabrinjava rast cijena goriva koji može, najvjerovatnije i hoće, rezultirati dodatnim poskupljenjima hrane, prijevoza i drugih proizvoda i usluga. Pitanje glasi, šta konkretno vlast može i treba poduzeti da zaštiti životni standard građana u navedenim okolnostima, koje mjere, naravno, možete govoriti u okviru nadležnosti nivoa vlasti za koji se kandidirate, mogu zaustaviti ili barem ublažiti stalno smanjenje vrijednosti primanja, posebno za penzionere i građane sa najnižim prihodima. Vaše 3 minute, evo, idu od ovog trenutka.
2: Zahvaljujem. Pa evo, ja nisam tip političara kao gospodin Halitović koji sjedi preko puta mene. Ja se neću baviti brojkama, neću se baviti time, tim istim pričama koje građani slušaju svako 2-4 godine. Ja ću pričati onako kako građani razgovaraju sa mnom i onako kako građani najbolje razumiju šta želim reći. Kada je u pitanju ova tema i kad govorimo o ekonomiji, moramo govoriti o tome kako ekonomiju ostavljamo budućim generacijama. Danas imamo budžet Unsko-Sanskog kantona od oko 400 miliona konvertibilnih maraka. Ali postavlja se pitanje da li je to razvojni budžet ili budžet koji se koristi za predizborne potrebe. Ja bih isto rekao da isto pitanje možemo postaviti kada govorimo o budžetu grada Bosanska Krupa kao aktuelni vijećnik koji učestvuje u donošenju budžeta.

0: balansu i tako dalje. Uvjerio sam se sam kako se to radi, tu se najmanje misli na građane. Tu je politika najviše umješana, ali ona politika koja ide u korist pojedinaca, a ne građana. Jer primjera je mnogo. Kao što sam rekao, tamo gdje se politika umješa u privredu, poljoprivredu, proizvodnju, građani su često izvukli deblji kraj. Evo jedan primjer. Imali smo veliki broj građana koji se u jednom periodu počeo baviti uzgojom krastavaca, kornišuna, domalina. Ljudi su ulagali svoj novac, svoj trud i svoje vrijeme, očekujući podršku sistema. Umjesto poticaja, mnogi su, nažalost, dobili su poticaje. Umjesto sigurnosti, dobili su neizvjesnost. I sada nam ljudi koji su 18 godina na vlasti, poput gospodina Halitovića, govori šta će uraditi. Evo, za kraj ću reći, dozvolite da postavim jednostavno pitanje, ne ja gospodinu Halitoviću, nego svima nama. Šta su uradili, gospodo građani, ovi što nam obećavaju novu i bolju budućnost u proteklom periodu od nekih 15, 18, 20 godina i kakve su posljedice ostavili takve politike? Zahvaljujem.
1: Gospodine Halitović, evo konkretno pitanje i za vas.
2: Moje
1: pitanje, šta vlast može i treba poduzeti da zaštiti životni standard građana u vremenu inflacije? Koje mjere, naravno, opet u okviru nadležnosti nivoa vlasti za koji se kandidirate, mogu zaustaviti ili barem ublažiti ovo stalno smanjenje vrijednosti primanja, posebno za penzionere i građane sa najnižim prihodima? Vaše vrijeme od ovog trenutka.
2: Hvala. Pa evo, kada govorimo o ekonomiji, znači ekonomija se obično zasniva na brojkama i pričate o ekonomiji, a ne pričate o brojkama, mislim da je promašena tema. Moram da kažem, dakle, da mi danas ne samo Krupa, Kanton, država Bosne i Hercegovine, nego čitava Evropa, pa i svijet žive u jednom, ajde da kažemo, nepredvidivom ludom vremenu. Evo, svjedoci smo šta se dešava sa cijenom goriva, gorivo je generator svega što se dešava na kugli zemaljskoj, pa tako i privrede, i povećanje troškova goriva povećava naravno sve ostale troškove, to je jedna spirala. Mi koji smo studirali ekonomske fakultete znamo otprilike kako to ide i kako to se dešava. Ono što je bitno za perspektivu grada Bosanska Krupa je nastavak investicija koje smo imali do sada, jer mi kroz investicije zapošljavamo ljude i direktno i indirektno i na taj način im omogućavamo da dobiju primanje. Ono što možemo reći, jel, kad je u pitanju federalni nivo, ja sam kandidat za federalni nivo, tako da ću pričati na tu temu, je mislim da je vlada federacije u proteklom periodu povukla određene poteze koji će se reflektirati tek u budućnosti. Mi znamo da je plata koju ona zatekla bila 619 maraka, da je povećana 1000 maraka, to nije neki veliki porast, ali još na to sve i inflacija koja je prouzrokovana čitavom svjetskom krizom je, da kažem, tu suštinu na neki način pojela. Mi smo smanjili i doprinose otprilike sa 41,5 na 36%, time omogućili privatnicima uz 75 miliona maraka tokom 25. godine dala da bi se očuvala i likvidnost privrede i da bi se sačuvala i zaposlenost. Znači, to je bio set mjera koji su donešeni. Mi se sjećamo i protesta i po televiziji, po raznim medijima, dakle, da nam prijeti propast, da nam prijeti nestanak, da će se ugušiti privreda i tako dalje. Čak su pozivali radnike da radnici izlaze na proteste zato što umjesto 619 će sada imati 1000 maraka minimalno plata. Da se mi razumijemo jednu stvar. Malo ko više danas radi za platu, manje od 1000, u stvari na onu zajamčenu, jer svi dobije preko toga. Sva sredstva koja radnik dobije preko 1000 maraka su crne pare. Odnosno, sredstva na koje nisu plaćeni doprinos, sredstva na koje nisu plaćeni porezi. Možete sada zamisliti kolika su to sredstva. Gledajte, razlika u isplati plaća, ono na banku, kako se kaže.
1: Završavajte, gotovo.
2: Je bila u 2025. godini milijardu i 200 hiljada

0: milijarda konvertibilnih maraka veća nego u prethodnom periodu.
1: Hvala.
0: Kad to prođe kroz poreze, onda možete znati koliko se sredstva vraćaju u budžet.
1: Hvala. Evo odgovor, odnosno prvo replika. Podsjećamo za repliku, imate jednu minutu, nakon toga ćete imati priliku za eventualni odgovor na repliku. Da li ima prijavljeni? Gospodine Eljazović.
2: Zahvaljujem. Pa ne možemo od građana stalno tražiti novo povjerenje, izbjegavati odgovornost za ono što je već urađeno. Ja ću evo govoriti konkretno, transparentno, kao što uvijek govorim, i bez ikakvih, znači, potreba da nešto umotavam, što bi se narodnim jezikom reklo. Kada govorimo o našem gradu, Bosanskoj Krupi, mislim da su svim općinama, gradovima problemi isti. Imamo ozbiljno pitanje o transparentnosti rada, javnim nabavkama, kvalitetu gradnje i načinu upravljanja javnim novcem. Smatram da građani zaslužuju odgovore o postupcima za koje postoje ozbiljne sumnje u pogodovanje, o dugovima koji su opraštani bez odgovarajuće transparentnosti prema gradskom vijeću i pravobranilaštvu. Evo jedan primjer. Otpisan je dug javnom komunalnom preduzeću od 436.000 konvertibilnih maraka i od 200.000 konvertibilnih maraka. Zato nije upoznato ni pravobranilaštvo kao ni gradsko vijeće, a na čelu te ustanove sjedi osoba koja je presuđena za privredni kriminal. Zahvaljujem.
1: Hvala, gospodine Halitović, želite li iskoristiti vrijeme za repliku?
0: Ne imam ja nikome ni na što replicirati, ali iskoristio svoju minutu. Kad je u pitanju grad Bosanska Krupa, evo ja ću vam reći posljednje podatke za 2025. godinu, da je izvoz iz grada Bosanska Krupa u 2025. godini bio 115 miliona i 705 hiljada konvertibilnih maraka. I po tome smo treća lokalna zajednica u Unsko-sanskom kantonu. Uvoz nam je bio 73 miliona, a dakle saldo robne razmjene nam je u plusu i mi smo jedni od rijetkih lokalnih zajednica i u Unsko-sanskom kantonu i u Federaciji Bosne i Hercegovine koji imaju pozitivan saldo izvoza i uvoza. Mislim da to dovoljno govori da smo mi u proteklom periodu ozbiljno pristupali razvoju Bosanske Krupe, omogućili našim privrednicima, naročito privatnom realnom sektoru, da im stvorimo dobre uslove da mogu investirati, da mogu zapošljavati i da mogu izvoziti. Hvala.
1: Gospodine Ljazović.
2: Zahvaljujem. Pa evo, gospodine Ljazović, ne trebaju odgovori. Odgovori trebaju građanima ovog grada i ovog kantona i ove države. Ja ću reći da je odnos politike prema, kao i ovoj temi, kao i ostalima, znači pokvario sve što je mogao pokvariti. Po meni ne zaslužuje ni ova aktuelna vlast podršku, ni ona prije nje. Građani moraju mijenjati i moraju početi kažnjavati političare. Znači imamo primjere u Bosanskoj Otoci, ovo prethodno što sam u Bosanskoj Krupi, prethodno što sam govorio, projekata poput Zelenih otoka, stadiona, Sloge, mosta u Bosanskoj Otoci, putne infrastrukture, uključujući Prvomajsku ulicu koja se asfaltirala 4 puta. To nisu samo stavke na papiru, to su projekti koji se plaćaju novcem građana. I zato građani imaju pravo znati koliko je šta koštalo, ko je odgovarao za kvalitet i zašto se određeni problemi ponavljaju. Zahvaljujem.
1: Gospodine Halitović, odgovor na repliku.
0: Ma nemam ja kome šta odgovarati. Gledajte, ja ću samo iskoristiti ovu minutu, dakle, da vam kažem još par podataka zbirnih finansijskih pokazatelja po općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona. Bosanska Krupa je po vrijednosti, ukupnoj vrijednosti prihoda četvrta i imamo veći prihod od lokalne zajednice koje su veće od Bosanske Krupe. Naši prihodi su 314 miliona, odnosno 315 miliona konvertibilnih maraka u 2000. Ispred nas su samo Bihać i Zazin kod dvije najveće lokalne zajednice područja Unsko-sanskog kantona. Mislim da to dovoljno govori o strukturi privrede u Bosanskoj Krupi, a jel, treba li nekom je ovdje govoriti ili crtati da je privreda generator razvoja svake države.
1: Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa dijaloškom emisijom, tačnije sa drugim pitanjem. Poboljšanje životnog standarda o kojem smo malo prije razgovarali podrazumijeva i veće plate, ali od privrede se istovremeno očekujemo da ostane konkurentna, ulaže, proizvodi i zadržava radnike. Zato se postavlja pitanje kakve uslove stvaramo za one koji zapošljavaju i proizvode. Poticaj svakako postoje, ali privrednici svakodnevno imaju i troškove rada, različite naknade, administrativne obaveze i druge troškove poslovanja.

Sličan problem imaju i domaći proizvođači, posebno poljoprivrednici kojima troškovi proizvodnje rastu, dok plasman i zarada često ne prate taj rast. Šta konkretno može se uraditi da se smanje troškovi i administrativno opterećenje privrede i olakša poslovanje, kako bi firmama i proizvođačima ostalo više prostora za ulaganje rastu?

0: izabrani zvaničnici da smo mi jedna firma kojoj poslodavac su građani. Mi sve odgovaramo, znači, građanima. Ne možemo mi govoriti o poboljšanju standarda građana, a trošiti novac na prvoj sjednici vijeća, povećavati troškove građana, povećavati dnevnice ovim vijećnicima, povećavati paušale i tako dalje. Ako meni neko ne vjeruje i ako neko smatra da sam ja došao ovdje da bih nešto da bi zamajao javnost, evo neka pogleda izvještaj o financijskoj reviziji grada Bosanska Krupa septembar 2026. godine, kojim je utvrđeno, ja sam pročitao ovaj izvještaj i ja bih rekao da evo neću imena, neću da ne bih neko to kao što u politici to biva lično shvatio, ja ću reći oni koji upravljaju, ja bih rekao da odlično znaju upravljati kućnom ekonomijom. Jer imamo, na primjer, revizorskim izvještajem je utvrđeno da je najviša neto plaća isplaćena u gradu Bosanska Krupa 5875 konvertibilnih maraka plus 20%. Znači, mi imamo na čelu grada gospodina Halitovića koji ima najveću platu na Unsko-sanskom kantonu. Zatim, također, revizorskim izvještajem je utvrđeno da je pravobranilaštvo oštećeno, da im je, odnosno da im je plaćano i isplaćivano u skladu sa zakonom, i tu se radi o sumi novca koja također ide na štetu budžeta. Također ovim revizorskim izvještajem je utvrđeno ovo što sam prethodno rekao, znači kao ključni primjer izdvajaju se potraživanja od javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Bosanska Krupa 464.200 konvertibilnih maraka od Fonda za zaštitu okoliša FBIH 36.549 i te podržavanje u sumnjivih spornih potraživanja za period 2002-2015 u iznosu od 276.189 konvertibilnih maraka. Takav odnos prema novcu građana je upravo ono zbog čega građani žive onako kako žive, a oni najbolje znaju kako žive. Zahvaljujem.
1: Hvala. Gospodine Halitović, evo, šta uraditi da se smanje troškovi, administrativno opterećenje privrede i olakša poslovanje kako bi firmama i proizvođačima ostalo više prostora za ulaganje, razvoj i veće plate zaposlenicima? Vaše 3 minute.
2: Pa gledajte, s obzirom da sam ja na prethodnom odgovoru, kad je u pitanju privreda grada Bosanska Krupa, možemo reći da mi u Bosanskoj Krupi smo pokazali da znamo stvarati ambijent. Ovo sve što ste vi rekli, to znači stvaranje ambijenta, i mi smo prošli zaista niz reformi i kroz koje smo smanjili rokove, smanjili dokumentaciju, sve da bi naši investitori mogli i brže i jednostavnije i jeftinije dobijati dozvole kojim bi otpočeli svoje radove. Mislim da je takav način rada se mora prenijeti na više nivoje, i na nivo kantona i na nivo federacije. Jer gledajte, oni su ti koji donose zakone, mi ih primjenjujemo. Što oni budu pravili relaksiranije zakone, što oni budu pravili zakone koji se lakše implementiraju, onda ćemo imati bolji ambijent. Mi također, kad je u pitanju federacije, imamo, dakle, ona je federacija potpisana tako kakva jeste i teško je te stvari mijenjati, ali se mora staviti u prioritet stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta. Jer mi kažemo da je bitno da nam dolaze firme, da je bitno da se otvaraju radna mjesta, da imamo velike plate. Mi moramo omogućiti, i o tome se priča u zadnje vrijeme, da se u narednoj godini, ne u 4 godine, u narednoj godini, da minimalna plata bude 1500 maraka, da minimalna penzija bude 1000 maraka, ali se paralelno s tim moraju smanjivati doprinosi. Jer mi ako budemo povećavali platu, ne budemo smanjivali doprinose, onda bi privreda bila u problemu. Ali na ovaj način, dakle, jednim postepenim povećavanjem plaća, smanjivanjem doprinosa, mi ćemo napraviti taj balans i u jednom momentu ćemo doći u situaciju da možemo reći da naši radnici rade za poštenu platu. Možemo reći da će naši penzioneri imati pristojna primanja. Možemo reći da će ta potrošačka korpa se pokrivati

0: u 100% iznosu, ali to je proces. Nažalost, godinama niko ništa nije radio na tome polju. Evo, ova vlada federacije imala, da kažem, hrabrosti i znanja da uđe taj proces i da ga polako privodi kraj. Kroz ovaj zakon o fiskalizaciji, kroz druge zakone koji će se donijeti narednom periodu, mi ćemo, mislim, biti vrlo brzo u situaciji da se ta plata pomjeri na 1500 maraka, da se penzija pomjeri na 1000 maraka. Gledajte samo jedan podatak. 2022.
1: Hoćete iskoristiti odgovorno? Hoćete iskoristiti repliku kao
0: dopunu? Ok, ja ću onda u replici.
1: Hoćete odmah iskoristiti da nastavite samo?
0: Neću.
1: Gospodine Ljazović, imate li repliku?
2: Naravno.
1: Izvolite.
2: Sve se svodi na to, ja svoju politiku zasnivam na odgovorna politika, znači transparentan rad i odgovoran prema građanima. Znači sve mora biti dostupno građanima, jer mi građani su upravo ti koji pune budžet i koji prema kojima mi upravo sad od kojih tražimo podršku. Ja sam naveo ovdje par projekata. Znači, to nisu zanemarivi projekti. To su projekti u koji su uložena enormna sredstva. 400.000 konvertibilnih maraka.
1: 20 sekundi još.
2: Stadion u Bosanskoj Otoci, znači koji je urađen katastrofa. Također, putna infrastruktura. Vratiti jedne te iste ulice više puta pred izbore, to je za mene samo kupovina glasova. Zahvaljujem.
1: Gospodine Halitović, vaše vrijeme za repliku.
0: Ja mislim da će mi danas razgovarati na tema ekonomije, ali evo, gospodine Ljazović ima neku svoju priču na kojoj žive i on i DF već nekih 16 godina, dakle priča, magla i tako dalje, bez nekih konkretnih zamisli, bez nekih konkretnih ideja koje bi realizovao u eventualnom mandatu ako ga dobio.
1: Gospodine Ljazović se javio kao odgovor na repliku.
2: Evo, replika, konkretno, kao ministar, ja ne volim to predstavljati kao zasluge politike, ali evo moram ovaj put. Kao ministar obrazovanja, gospodine Edvin Aljanović, 700.000 konvertibilnih maraka za drugu osnovnu školu, 60.000 konvertibilnih maraka za katoličku crkvu, 60.000 konvertibilnih maraka za spomen obilježje u ulici Branilaca grada, 60.000 konvertibilnih maraka za uređenje potoka Bukovska, također za uređenje potoka Svetinja. I evo sad imamo upravo 60.000 konvertibilnih maraka od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za Bosansku Krupu, za koju se niko iz gradskog organa nije udostojio da dođe potpisati ugovor. I onda mi pričamo nekoj, kao da neko neku demagogiju priča i tako dalje. Zahvaljujem.
1: Hvala, gospodine Halitović.
0: Pa čudi me, gospodine Ljazović, malo prije, govori sve grđe i gore o budžetu Unsko-sanskog kantona, koji iznosi 400 miliona konvertibilnih maraka. A dva ministra iz njegove stranke i dva, ne znam koliko imaju, zastupnika Skupštine kantona, učestvuju u kreiranju toga budžeta i glasaju za taj budžet. Tako da više nije jasno, je li on pozicija, opozicija, svojim ministrima, svojim zastupnicima ili šta je?
1: To. Koristili ste vrijeme. Okay. Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Nastavljamo, poštovani slušalci, sa dijaloškim emisijama. Posljednje pitanje. Od lokalnog preko kantonalnog i federalnog nivoa godinama se izdvajaju značajna javna sredstva za poticaje privredi, samozapošljavanje, start-up programe i podršku postojećim firmama. Ipak odlazak radno sposobnog stanovništva ostaje jedan od gorućih socioekonomskih problema Bosne i Hercegovine. Ako se ulaže toliko u razvoj privrede i stvaranje radnih mjesta, ljudi i dalje odlaze, to pokazuje da same ekonomske mjere ipak nisu dovoljne. Očigledno je potrebno nešto mijenjati i u načinu na koji stvaramo prilike za život i rad. Pitanje za naše sagovornike, šta je po vašem mišljenju potrebno promijeniti ne samo u ekonomskoj politici, nego i u politici zapošljavanja i stvaranja jednakih prilika da čovjek ovdje u Bosni i Hercegovini vidi razlog da ostane? Podsjećamo vas, riječ je o općim izborima, pa da se fokusiramo malo od kantona prema višim nivoima vlasti. Prvi odgovara predstavnik Demokratske fronte, gospodin Eljazović, izvolite vaše 3 minute.
2: Zahvaljujem. Pa što se tiče poticaja sa ovaj kantona, to je nešto, ja bih rekao, što teče nekim normalnim tokom, propisano, sve to propisano, ko, kako i koliko. Ja bih više, ja smatram, pošto dolazim iz porodice koja ima doticaje, čija familija ima doticaje s poljoprivredom, ja bih više rekao da bi mi poljoprivrednicima pomogli kada bi ovaj olakšali manje namete, znači manje poreze, manje doprinose i tako dalje. Što se tiče ovih start-up projekata, to je uvijek pred izbore, ja smatram to političkom kupovinom, jer to se unaprijed zna ko već kako, jer evo kada, volio bi da neko provede neku analizu i da dođe do podataka koliko tih koji na te start-up projekte apliciraju, koliko ih opstane, koliko ih, znači, ostane raditi, koliko dugo traju takvi projekti i takve firme, odnosno te koji imaju pravo na to. Što se tiče odnosa prema uvaženom gostu, nije stvarno to zlonamjerno. Ja samo želim reći da odnos prema novcu mora biti transparentan. Onda, kada bude transparentan, mi pričamo ovdje o ciframa, a niko ne priča o tome da jedan profesionalni zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona košta 4.500 konvertibilnih maraka. Niko ne priča o tome da profesionalni u Hrvatskom vijeću košta 4.500 maraka mjesečno. Niko ne priča o tome da je glavna politika kako podići paušal, kako uzeti koju komisiju, kako naplatiti. Hajmo se takmičiti u tome da ukinemo naknade za komisije. Hajmo se takmičiti u tome da ukinemo te neke stvari koje opterećavaju budžet i da usmjerimo taj novac prema našim građanima. I što se tiče, i zadnja rečenica, što se tiče zapošljavanja, ja smatram da se treba zapošljavati znanjem i zvanjem, a ne političkom knjižicom. Zahvaljujem.
1: Hvala, gospodine Holitović. Isto pitanje za vas. Šta je po vašem mišljenju potrebno promijeniti u svim segmentima, ne samo u ekonomskoj politici, nego u politici zapošljavanja i stvaranja jednakih prilika, da smanjimo egzodus stanovništva Bosne i Hercegovine? Vaše 3 minute.
0: Pogledajte, ja uvijek kada govorim krećem od baze, krećem od grada Bosanska Krupa i krećem od svih onih dobrih stvari koje smo mi uradili u Bosanskoj Krupi posljednjih, pa možemo reći, evo, otprilike od 2012. godine, kada smo započeli priču s poslovnom zonom Pilana, kada smo krenuli stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i sve ovo koje, cifre koje sam ja govorio o proizvodnji, o izvozu, rade naši ljudi. Dakle, to su naše firme kojima smo mi obizbijedili ambijent. Mi sa tim nismo završili brigu o privrednim društvima koji radi na području grada Bosanska Krupa. Mi već nekih 15 godina sufinansiramo start-up biznise, sufinansiramo kroz start-up biznise zajedno sa partnerima iz međunarodnih organizacija i vjerujte da imamo vrlo dobre rezultate. Mi poslije potpisivanja ugovora, transferiranja sredstava, mi njih pratimo sljedećih 5 godina. I te firme poprilično dobro rade i održavaju svoju zaposlenost, čak i povećavaju. Ja sada ne znam, ali znam da vlada kantona subvencionira preduzeća, ne znam detalje, ali i ne znam kakve efekte daje, jer se nisam bavio sa tim. Međutim, mislim da u tome treba nastaviti, možda povećati monitoring, vidjeti kakve to daje rezultate, ili to s razmjerno uloženim sredstvima, ali to nije neki veliki posao, to se može vrlo brzo i provjeriti i izmijeniti u dijelu, dakle da se ta sredstva koja se ulažu, a nisu mala, idu tamo gdje treba da idu, gdje će se povećati zaposlenost, gdje će se omogućiti tim preduzećima da povećavaju svoju proizvodnju, automatski povećavaju i zaposlene i ovaj, moram reći još dakle da, gledajte, ova federalna vlada je za 4 godine transferirala 104 miliona konvertibilnih, za

0: tri i po godine u stvari. Ovo je 23. 24. 25. nešto malo 26. je transferirala 104 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka u Muskosanskom kantonu za poljoprivredu. Ovo je više nego uduplano, dakle, u prethodnom, od prethodnog mandata, i dokaz da ova vlada federacije ima ozbiljne namjere kada je u pitanju poljoprivreda i način, dakle, nalaze načine da pomognu mladim ljudima. Imali su dosta programa u prethodne 4 godine da ih što više mehanizuju, da im olakšaju njihov rad i da oni povećavaju svoje proizvodnje. Hvala.
1: Hvala, vrijeme za repliku i dopunu odgovora.
2: Može, može, zahvaljujem. Pa ja smatram da upravo takva politika je uzrok ovakvog stanja, jer upravo takva politika je gurnula ruke u džepove privrednika, povećala plate i tako opteretili radnike. 70% doprinosi na plaću. Ja smatram da kada govorimo o običnom čovjeku i kada govorimo o radniku u realnom sektoru, da se ne možemo hvaliti sa minimalnom platom od 1000 konvertibilnih maraka, jer svakodnevno imamo poskupljenja. I evo, ja odgovorno tvrdim da, na primjer, u javnom komunalnom preduzeću radi 80% radnika sa minimalnom platom. Zahvaljujem.
1: Gospodine Holitović, želite iskoristiti vrijeme za repliku, dopunu odgovora?
0: Ne potrebno.
1: Gospodine Eljazović, još minut imate na raspolaganju ako želite.
2: Imam. Ja smatram da kao što sam prijethodno naveo izrekao ove probleme do kojih sam došao, koje smatram da su problemi, frapantnih podataka i tako dalje, da je posebno također važno govoriti o institucijama i njihovim nezavisnostima, odnosno da su nezavisne od politike. Ako neko radi u skladu sa zakonom, a zbog toga što se njegov rad ne dopada političkim strukturama, bude smijenjen ili izložen pritisku, onda je to pitanje koje ne smijemo prešutjeti. Takav primjer imamo smijenjene pravobraniteljice, mora se razmatrati kroz činjenice, odluke i zakonske procedure, jer institucije ne smiju biti podređene političkoj volji pojedinca. Zahvaljujem.
1: Hvala, gospodine Halitović, želite li minutu?
0: Pa evo, ja ću sam još dodati nešto, a to je da se u narednom periodu trebamo boriti za izmjenu zakona o pripadnosti javnih prihoda, jer još uvijek to nije urađeno onako kako treba, jer kanton Sarajevo ima veći ponder od svih drugih kantona za 30%, i mislim da sa tim načinom da se preraspodijeli prihoda, da možemo očekivati veće prihode i u kantonu, u Muskosanskom kantonu i u svim lokalnim zajednicama. Ja danas govorim kao kandidat za federalni parlament, tako da su to neke stvari o kojima treba povesti računa u narednom periodu, ali vjerujete da to nisu značajna sredstva. Sa tim novim sredstvima, dakle, mi ćemo biti puno potentniji u smislu, dakle, da sredstva plasiramo tamo gdje su građanima najpotrebnija.
1: Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Poštovani slušalci, polako se približavamo i kraju današnje prve dijaloške emisije za opće izbore 2026. godine u programu Radija Bosanska Krupa. U trećem, ujedno i zadnjem dijelu naše emisije danas, ostalo je da nam gosti u studiju iznesu i svoj zaključak na temu ekonomija, za kojeg imaju po jednu minutu. Po utvrđenom žrijebu, Prva je Demokratska fronta, gospodin Senad Eljazović. Minuta.
2: Zahvaljujem. Evo, ja neću pozivati klasično politički i neću se klasično politički obratiti građanima. Ja ću samo reći da građani nisu tu da služe vlasti, vlast je tu da služi građanima. Ja nisam dugo u politici, ali kao otac i suprug znam da budućnost naše djece ne može zavisiti od toga ko je kome politički podoban. Želim zemlju u kojoj se cijeni rad, znanje i poštenje, zemlju u kojoj nema kriminala, nepotizma i korupcije, zemlju u kojoj će institucije biti odgovorne, a javni novac trošen transparentno. Zato sam odlučio ostati ovdje, ne zato što je lako, nego zato što vjerujem da se za svoju zemlju vredi boriti. I želim jasno reći, promjena nije samo smjena ljudi na funkcijama,

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Hercegovačkog kantona priopćila je kako su požar na Čvrsnici u ponedjeljak gasili kanaderi iz Hrvatske, koji su do sad imali 12 naleta, te da je na požarištu ukupno bilo preko 100 vatrogasaca. Već deveti dan aktivan je požar na lokalitetu Čvrsnica Razvale. Na poziv službe civilne zaštite općina Jablanica u ponedjeljak u jutarnjim satima odazvali su se pripadnici vatrogasnih postrojbi iz Zapadno-Hercegovačkog kantona. Na terenu sa vatrogascima su bili i predstavnici Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona te logistička potpora Crveni križ Zapadno-Hercegovačkog kantona, Crveni križ Široki Brijeg i Crveni križ općine Posušje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra 2026. godine u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Programom je predviđeno prisustvo o otvaranju zasjedanja Generalne skupštine UN-a te prisustvo o obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a. Ministar Konaković učestvovat će na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Evropske unije Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. U okviru programa predviđeno je i učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, ministarskom sastanku na visokom nivou globalne alijanse za provedbu rješenja o dvije države u organizaciji Organizacije islamske saradnje te radnom ručku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i centralno-evropske inicijative. Tokom boravka u Njujorku Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U 17 gradova širom Hrvatske u ponedjeljak su održani protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organizirala je Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra, za koje je osumnjičen njen 40-godišnji suprug. Ubijena je majka, šestero djece. Žena je još 21. jula prijavila supruga policiji zbog prijetnje porodičnog nasilja i povrede prava djeteta. Nakon prijave on je uhapšen i određene su mu mjere zabrane približavanja, uhođenja i uznemiravanja, te je udaljen iz zajedničkog doma. Dio mjera iz krivičnog postupka kasnije je ukinut na zahtjev žrtve, ali je zabrana približavanja iz prekršajnog postupka ostala na snazi. Na dan ubistva žena je u 21 sat i 10 minuta ponovno zvala policiju zbog porodičnog nasilja. Policijska patrola stigla je 10 minuta kasnije, ali osumnjičenog nije zatekla na adresi. Nakon obilaska okoline, policajci su se vratili u stanicu da bi nakon 20 minuta poslije primili dojavu o ubistvu žene. Direktor policije Nikola Milina priznao je da neposredno prije ubistva nisu poduzete sve radnje koje su se trebale preduzeti, imajući u vidu poznate rizike. Protesti u Hrvatskoj održavaju se dan uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 22. septembra. Radnici automobilske industrije širom Njemačke protestirali su u ponedjeljak pozivajući rukovodstva velikih brendova, uključujući Volkswagen i Mercedes-Benz, da osiguraju radna mjesta i pruže perspektivu za budućnost. Baš kao i ovdje u Volkswagenu, radnici u automobilskoj industriji i sektoru dobavljača danas se okupljaju širom zemlje kako bi poslodavcima i političarima pokazali da je dosta, rekla je Benner, čelnica moćnog sindikata IG Metal, na skupu u sjedištu Volkswagena u Wolfsburgu. Predstavnicima medija bio je zabranjen pristup mjestu protesta prema nalogu rukovodstva izdatom prošle sedmice, naveli su iz radničkog vijeća Volkswagena i sindikata IG Metal. Sindikat koji zastupa veliki broj radnika u njemačkoj automobilskoj industriji pozvao je na proteste na više od 200 lokacija u ponedjeljak, a očekuje se da je učestvovalo oko 100.000 ljudi. Njemački proizvođači automobila već duže vrijeme trpe pritisak zbog sve veće konkurencije iz Kine, dok se istovremeno suočavaju sa visokim cijenama energije, američkim carinama i padom potražnje na domaćem tržištu. Čelnica sindikata izjavila je da radnici očekuju od rukovodilaca da preuzmu odgovornost za Njemačku kao automobilsku naciju, za zaposlenike i za radna mjesta. Benner je pozvala političare da osiguraju pouzdane uslove za ulaganje, pristupačnu energiju i podršku za jačanje proizvodnje u Evropskoj uniji. Evropska unija najavila je sankcije protiv onih koji su odgovorni za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora. U saopćenju se ističe da ni izbori održani na tim područjima niti njihovi rezultati nikada neće biti priznati.

Srpske vlasti su dodatno pojačale sistematsku i institucionaliziranu represiju kako unutar zemlje, tako i izvan njenih granica, s ciljem isključivanja demokratskih opozicionih snaga iz političkog procesa, dodaje se u saopćenju. Odluka da se kandidatima stranke Jabolko onemogući učešće na saveznoj listi ograničila je izbor ruskim glasačima. Time su iz izbornog procesa isključene jedna od posljednjih preostalih opozicionih snaga i jedina stranka sa antiratnim programom, navodi se dalje u saopćenju. Evropska unija se također poziva na nezavisne analitičare i posmatrače koji tvrde da su administrativna i pravna sredstva masovno zloupotrebljavana kako bi se eliminisali protivnici ruskog nezakonitog rata i ozbiljno ograničio pristup ruske javnosti nezavisnim informacijama. Evropska unija je također navela činjenicu da Rusija nije pozvala posmatrače Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju OSC kao još jedan pokazatelj nedostatka transparentnosti. Sjedinjene Američke Države odbile su izdati vizu timu za komunikacije iranskog predsjednika Pazeškijana, čime su im onemogućile sudjelovanje na ovosedmičnom putovanju na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, javili su u ponedjeljak iranski državni mediji. U potezu američke vlade, koji predstavlja nezabilježen neprijateljski čin, američki predsjednik Donald Trump uskratio je američke vize pojedinim članovima predsjednikove delegacije na visokom nivou, javila je državna novinska agencija IRNA. Vijest je prenijela i agencija Mehr, pozivajući se na portparola iranskog predsjedništva, prenosi Reuters. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u ponedjeljak u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić govorili su na konferenciji za medije o predstojećim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama i procesu podmlađivanja ekipe. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednih 11 dana očekuju 4 utakmice. BH nogometaši će prvo gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Barbarez je na početku konferencije potvrdio da Amar Dedić zbog obnovljene povrede zadnje lože neće biti na raspolaganju za predstojeće susrete. Status Kerima Alajbegovića je upitan nakon što je igrač osjetio bol u kuku nakon nezgodnog pada, dok Kenan Busulađić zbog povrede neće biti u konkurenciji oko 9 mjeseci. Barbarez je najavio da će rotacije biti neophodne zbog zgusnutog rasporeda, jer 4 utakmice u 11 dana nijednom igraču nije lako izdržati. Kao primarni cilj reprezentacije, Barbarez je izdvojio kvalifikacije za evropsko prvenstvo, dok utakmice Lige nacija vidi i kao priliku za nastavak izgradnje samopouzdanja i provjeru novih igrača. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u utorak 22. septembra u Bosni djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije imaće primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Preporučuje se slojevito odijevanje.

0: 26.
1: U nedjelju je u Bosanskoj Krupi održan centralni predizborni skup Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine, na kojem su predstavljeni kandidati kao i programski ciljevi te prioriteti za naredni period. Prisutnima se u ime domaćina obratio predsjednik gradske organizacije NES-a Bosanska Krupa, te kandidat za skupštinu Unsko-sanskog kantona Midhat Arnautović, a za radio Bosanska Krupa je istaknuo.
2: Za sada kampanja ide u dobrom smjeru, zadovoljni smo, očekujemo dobar izboren rezultat, ostalo je otprilike još nekih 15 dana do kraja kampanje. Učinit ćemo sve što je našoj moći da postignemo što bolje rezultat na svim nivoima. Potrebno je da NES uđe, znači, što više zastupnika u skupštinu USK, tako i federalno i državno nivou, kako bi bili ključni faktor u donošenju bitnih odluka za naše građane, posebno za građane Bosanske Krupe.
1: Govoreći o dosadašnjem radu, ali i projektima koji bi trebali biti realizirani u narednom periodu, sa posebnim fokusom na Bosansku Krupu, nosilac liste za skupštinu Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić je rekao:
3: mi ćemo jasno tu podnijeti izvještaj i kroz privredu i poljoprivredu, realni sektor, zdravstvo, policiju, sigurnost, borce, budžet, obrazovanje, prije svega taj dio, i jasno kazati šta želimo raditi. Ovdje zajedno sa gradonačelnikom Bosanske Krupe nastavljamo na svim velikim projektima koji trebaju Bosanskoj Krupi, a to je dalje ćemo nastaviti raditi, znači i kada je u pitanju zaobilaznica, i kada je u pitanju magistralni put Bihać, Bosanska Krupa, kada su u pitanju ove dvije raskrsnice, raskrsnice prema Savskom mostu, a raskrsnice kod Doma zdravlja i pošte, zatim uređenje obala, ovdje je sportsko-rekreacioni centar Ada koji treba svoje sadržaje, dalje vodovodno snadbijevanje, Jezerski, Pišteline, Mahmića, Brdo i sve ti projekti kanalizacije otoka Bosanska Krupa, sve ono što grad i građani i gradonačelnik bude tražio od vlade kantona, mi ćemo nastaviti u tom pravcu, i to je ono što mi jednostavno poručujemo. Idemo dalje s projektima, idemo dalje zajedno.
1: Predsjednik Narodnog evropskog saveza i nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ogrešević predstavio je program Bosna i Hercegovina koja završava posao, ističući konkretna rješenja u oblastima privrede, projekata, zapošljavanje i podrške građanima.
4: Mi na ove izbore izlazimo sa programom koji nosi naziv Bosna i Hercegovina koja završava posao, i naša namjera jeste, shvaćajući da je to na neki način naša obaveza i odgovornost, da našim građanima i biračima upravo ponudimo konkretan program koji nudi odgovore na pitanje ključno: kako pokrenuti industriju, kako pripremiti projekte, kako projekte pretvoriti u realizaciju, kako povećati broj radnih mjesta, kako poboljšati status najugroženije kategorije. I upravo mi kroz naš program uvodimo termine fabrika projekata, atlas poslovnih lokacija, industrijski radar, digitalizacija, odnosno crvena olovka, mreže podrške. Mi smo svoj program izradili i svo dosadašnje iskustvo u vođenju, radu, organizacije, političkom radu, djelovanju, mi smo taj program pretočili, jer smo svjesni i duboko ubjeđeni, ja vjerujem i sami građani, da pričajući o tome šta nam treba i kako ćemo nešto raditi, a ne nudeći način na koji to treba raditi, a mi nudimo način da je samo prazna priča, a mi mislimo od prazne priče da svi gubimo, pa prema tome NES je i u svom dosadašnjem radu bio konkretan u projektima, a sad smo konkretno definirali kako doći do poboljšanja u svim oblastima koje sam istakao.
1: Nosilac liste za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jasmin Emrić govorio je o političkom djelovanju NES-a u odnosu prema institucijama Bosne i Hercegovine.
5: Uputili smo poruku da ćemo, kao i do sada, isključivo braniti interes države Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Koristit ćemo sve modele i sve zakonodavne mogućnosti da spriječimo širenje narativa, ali i konkretnih djelovanja protiv ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine i pokušaja svrgavanja najvažnijih njenih institucija. Nažalost, u ovom mandatu imali smo takve pokušaje i namjere. Pravosudne institucije prema našoj ocjeni nisu dale adekvatan odgovor, i u tom kontekstu ćemo se zalagati za reformu i pravosudnog sistema kako bi svi nosioci pravosudnih funkcija bili provjereni.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost, političke organizacije, građana, naša stranka. U saopćenju stoji: obrazovanje u Unsko-sanskom kantonu mora biti oslobođeno politike. Obrazovanje u Unsko-sanskom kantonu ne smije biti prostor za političku kontrolu stranačku.

0: zapošljavanje i održavanje sistema koji godinama ne daje dovoljno dobre rezultate. Škole moraju biti mjesta znanja, razvoja kritičnog mišljenja i sigurnog odrastanja djece. Naša stranka zato traži depolitizaciju obrazovanja i izbor direktora na osnovu znanja, iskustva i rezultata, a ne stranačke pripadnosti. Nastavnicima treba vratiti dostojanstvo kroz bolje uslove rada, kontinuirano stručno usavršavanje i odgovarajuće materijalno vrednovanje njihovog rada. Istovremeno potrebno je modernizirati nastavne planove i programe, razvijati funkcionalnu pismenost i kritičko mišljenje, odgovorno koristiti tehnologiju u nastavi te sistemski raditi na prevenciji nasilja u školama. Poseban prioritet treba biti podrška mladima koji biraju nastavničke profesije, posebno u deficitarnim predmetima, kao i uvođenje univerzalnog školskog obroka za učenike osnovnih škola. Djeca u Unsko-sanskom kantonu ne smiju biti taoci loših politika. Njihovo obrazovanje mora zavisiti od znanja i rada, a ne od toga kojoj stranci pripada njihov nastavnik ili direktor, ističe Jasmin Hodžić, nositelj liste naše stranke za Skupštinu Unsko-sanskog kantona.
1: Izbori 2026.
0: Saopćenje za javnost stiglo je iz DNZ-a BiH Krajiška stranka. U saopćenju stoji: povezana i zelena krajina. Razvoj infrastrukture i očuvanje prirode ne smiju biti suprotstavljeni ciljevi. DNZ BiH Krajiška stranka želi povezanu, dostupnu i razvijenu krajinu koja istovremeno čuva Unu i druge krajiške rijeke, šume i druga prirodna bogatstva za buduće generacije. Naš peti strateški prioritet iz našeg izbornog programa za mandatni period od 2026. do 2030. predviđa modernizaciju i rekonstrukciju naših regionalnih puteva, intenzivniji razvoj biciklističkih i pješačkih staza, završetak brze ceste Bihać-Cazin, Velika Kladuša, završetak izgradnje aerodroma Bihać i uređenje turističkih lokaliteta. Istovremeno insistiramo na zaštiti Une i drugih krajiških rijeka i prirodnih ljepota, te na razvoju ruralnog turizma. Vizija je jasna, Nacionalni park Una i druga krajiška odredišta trebaju biti prepoznatljive evropske turističke destinacije, povezane dobrom infrastrukturom i kvalitetnim sadržajima. To znači više gostiju, duži boravak turista i više prihoda za lokalne zajednice. Krajina ima prirodu kakvo mnogi mogu samo poželjeti. Naša obaveza je da je sačuvamo, ali i da im odgovornim razvojem stvorimo prilike za ljude koji ovdje žive, jer krajina može bolje.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bila je to izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

through this, what comes next will be marvelous.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radio Bosanska klupa.

Evropska unija najavila je sankcije protiv onih koji su odgovorni za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora. U saopćenju se ističe da ni izbori održani na tim područjima niti njihovi rezultati nikada neće biti priznati. Ruske vlasti su dodatno pojačale sistematsku i institucionaliziranu represiju kako unutar zemlje tako i izvan njenih granica s ciljem isključivanja demokratskih opozicionih snaga iz političkog procesa, dodaje se u saopćenju. Odluka da se kandidatima stranke Jabol ko onemogući učešće na saveznoj listi ograničila je izbor ruskim glasačima. Time su iz izbornog procesa isključene jedna od posljednjih preostalih opozicionih snaga i jedina stranka sa antiratnim programom, navodi se dalje u saopćenju. Evropska unija se također poziva na nezavisne analitičare i posmatrače koji tvrde da su administrativna i pravna sredstva masovno zloupotrebljavana kako bi se eliminisali protivnici ruskog nezakonitog rata i ozbiljno ograničio pristup ruske javnosti nezavisnim informacijama. Evropska unija je također navela činjenicu da Rusija nije pozvala posmatrače Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju OSC kao još jedan pokazatelj nedostatka transparentnosti. Sjedinjene Američke Države odbile su izdati vizu timu za komunikacije iranskog predsjednika Pazeškijana, čime su im onemogućile sudjelovanje na ovosedmičnom putovanju na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, javili su u ponedjeljak iranski državni mediji. U potezu američke vlade koji predstavlja nezabilježen neprijateljski čin, američki predsjednik Donald Trump uskratio je američke vize pojedinim članovima predsjednikove delegacije na visokom nivou, javila je državna novinska agencija IRNA. Vijest je prenijela i agencija Mehr, pozivajući se na portparola iranskog predsjedništva, prenosi Reuters. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u ponedjeljak u Sarajevu pred početak novog izdanja Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić govorili su na konferenciji za medije o predstojećim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama i procesu podmlađivanja ekipe. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednih 11 dana očekuju 4 utakmice. BH nogometaši će prvo gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. Barbarez je na početku konferencije potvrdio da Amar Dedić zbog obnovljene povrede zadnje lože neće biti na raspolaganju za predstojeće susrete. Status Kerima Alajbegovića je upitan nakon što je igrač osjetio bol u kuku nakon nezgodnog pada, dok Kenan Busulađić zbog povrede neće biti u konkurenciji oko 9 mjeseci. Barbarez je najavio da će rotacije biti neophodne zbog zgusnutog rasporeda, jer 4 utakmice u 11 dana nijednom igraču nije lako izdržati. Kao primarni cilj reprezentacije, Barbarez je izdvojio kvalifikacije za evropsko prvenstvo, dok utakmice Lige nacija vidi i kao priliku za nastavak izgradnje samopouzdanja i provjeru novih igrača. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.